Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarne spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En melding om kajakroer i problemer udløste mandag eftermiddag en stor redningsaktion på havet. Politi, læge og brandvæsen rykkede ud med fuld udrykning efter en mulig drukneulykke. Da redningsmandskabet nåede frem, var de to kajakroer tæt på land og kunne selv komme sikkert i land. Ifølge indsatsleder Jesper Korsgaard havde de gjort det helt rigtige ved at ringe efter hjælp.
2: Cyklistforbundet, som generelt bifalder elcykler, advarer nu mod de såkaldte fatbikes. Det er tunge elcykler, der som udgangspunkt kan køre 25 km i timen. Det skriver DR. Fatbikes er ifølge fagfolk nemme at tune, hvilket gør dem til et problem blandt unge mennesker, der ikke er helt udviklet op i knollen, siger forbundets direktør Kenneth Ørberg Krav til DR.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er grå over Sydhavsøerne med regn mange steder, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og hvis vi kigger på, hvad det er for en dag, vi får i morgen, så ser det ud til at blive en dag, hvor vejret får svært ved at bestemme sig. Skyerne bliver hængende, byerne kommer forbi i ny og næ, og vinden har åbenbart drukket lidt for meget kaffe. Den kommer til at dryppe godt. Til gengæld så slipper vi for varmen. Temperaturen nøjes med at holde sig på mellem 15 og 18 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 33-årig svensk mand blev fredag aften standset på Sydmotorvejen efter to tilfælde af vanvidskørsel på få minutter. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi overhalede manden en civil politibil i Guldborgsundtunnelen, hvor han kørte mere end dobbelt så hurtigt end tilladt. Kort efter blev han målt til over 200 km i timen på motorvejen. Manden blev standset, sigtet og fik sin Porsche Panamera Turbo beslaglagt på stedet. Han risikerer nu fængsel, bøde, frakendelse af kørekortet og endelig konfiskation af bilen.
2: Professionshøjskolen Absalon oplever færre ansøgere til uddannelserne i Nykøbing. 173 personer har i år valgt en af skolens tre lokale uddannelser som første prioritet. Det er 10% færre end sidste år. Faldet skyldes især færre ansøgere til socialrådgiveruddannelsen, mens både pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne går frem. Uddannelsesdirektør Patricia Magigiani peger på, at et nyt e-læringstilbud i København kan have trukket flere ansøgere væk fra Nykøbing. Hun er dog fortsat optimistisk og understreger, at Absalon arbejder på at få endnu flere til at vælge velfærdsuddannelserne lokalt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Uanset hvad dagen kommer med, så starter den her. Med dig for roret. Det bliver en dag, hvor vejret har lidt svært ved at beslutte sig. Det er lidt overskyet, det er lidt med noget regnvejr, solen kigger lidt forbi, og så slipper vi for varmen i dag. Vi får mellem 15 og 18 graders varme. Vejret, det er, hvad det er. Du skal ud og tage dig af dagen. Du er oppe, du er i gang. Så hvordan den bliver den dag her, det bestemmer du.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk det kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Hit Me er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Over et år efter den dramatiske træfældning på Kaløvejen nord for Sakskøbing, er der stadig ingen sigtet i sagen. En bilist nåede sidste sommer kun lige at bremse, før et stort egetræ væltede ned foran bilen. Han så efterfølgende fire mænd flygte fra stedet. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi oplyser til Folketidende, at sagen fortsat er åben, men trods omfattende efterforskning har man ikke kunnet identificere gerningsmændene. Nu ligger sagen hos anklagemyndigheden, der skal vurdere, om sagen skal lukkes endeligt, eller om efterforskningen skal fortsættes. Politiet opfordrer fortsat borgere til at henvende sig, hvis man har oplysninger i sagen.
2: Der bliver færre fysiske butikker i Danmark. På få år er flere end 1000 lukket. Det viser en analyse, som organisationen SMV Danmark har offentliggjort mandag. Udviklingen rammer især de små lokalt ejede butikker i provinsen. Ifølge branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen, mister vi både arbejdspladser og liv i bymidterne. Han efterlyser derfor en politisk plan. Butiksdøden kan jo ikke kun forklares med, at vi handler mere på nettet. Nethandlen opvejer nemlig ikke tabet af de fysiske butikker. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Uanset hvad dagen kommer med, så starter den her. Med dig for roret. Det bliver en dag, hvor vejret har lidt svært ved at beslutte sig. Det er lidt overskyet, det er lidt med noget regnvejr, solen kigger lidt forbi, og så slipper vi for varmen i dag. Vi får mellem 15 og 18 graders varme. Vejret, det er, hvad det er. Du skal ud og tage dig af dagen. Du er oppe, du er i gang. Så hvordan den bliver den dag her, det bestemmer du.
5: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En melding om kajakroer i problemer udløste mandag eftermiddag en stor redningsaktion på havet. Politi, læge og brandvæsen rykkede ud med fuld udrykning efter en mulig drukne ulykke. Da redningsmandskabet nåede frem, var de to kajakroer tæt på land og kunne selv komme sikkert i land. Ifølge indsatsleder Jesper Korsgaard havde de gjort det helt rigtige ved at ringe efter hjælp.
2: Pårørende i Lolland Kommune får nu bedre mulighed for aflastning. Kommunen har ændret praksis på ældreområdet efter kritik fra Ankestyrelsen. Det betyder, at hjælp som afløsning i hjemmet, aktivitetstilbud og midlertidig døgnophold fremover skal vurderes mere konkret ud fra behovet. Flere faste begrænsninger er nu fjernet, blandt andet krav om antal dage og ophold. Byrådsmedlem Birte Lauridsen fra Enhedslisten kalder det en rigtig god nyhed og opfordrer borgere til at søge igen eller klage, hvis de tidligere har fået afslag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på tirsdagsvejret, der igen bliver sådan lidt ustadigt. Først på dagen regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest. Og så bliver det tørt vejr, vi får lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader, jævn til hård vind fra nordvest og vest ved kysterne, stedvis op til cooling.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Maroon 5, This Love. Klokken den er 5 minutter over 6. Velkommen til tirsdag morgen her i din Sydhavsradio. Den 7. juli står der i kalenderen. Og hvis man er i tvivl om, at der er dømt sommerferie i Danmark, så kan man bare tage ud og køre en tur i morgen eller i eftermiddagstimerne. Der er bedre plads mellem bilerne. Og en anden ting, man kan gøre, det er at tage ud til de forskellige turistattraktioner rundt omkring i vores område. Så kan man også se, at der er run på overalt. Vejret har ikke været det bedste de seneste dage, men man kan godt se, at der er masser af familier, der er ude og ferier her i den her uge. Så ferien, den har sådan for alvor indfundet sig her i uge 28. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen til dagens program. Jeg er der frem til klokken 10 lige nu med Justin Timberlake her Meros.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Update.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Klokken den er 13 minutter over 6. Hvor godt kender du Sydhavsøerne? Ja, det er jo spørgsmålet i den konkurrence, vi har haft kørende i sidste uge og også har med her til morgen. Der er der nemlig mulighed for at stikke afsted med det absolut sidste gavekort til Westwind på Marielyst. Og skal du være en vinder, ja, så skal du holde dig klar på vores sms 1919, når vi er lidt senere her til morgen søsætter konkurrencen om, hvor godt man kender Sydhavsøerne. Lige nu spiller vi Sabrina Carpenter her Espresso. Godmorgen.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Cat's Eye, Gabriella, morgen på Sydhavsøerne, 21 minutter over 6. Og ja, det her ustadige sommervejr, det fortsætter altså lidt også i dag tirsdag, men jeg så sådan lige i sygdøgnsprognosen, at det ser bedre ud, jo længere vi kommer hen i uge 28. Men i dag, der må du nøjes med det her. Vi får en tirsdag med skydevejr og regnhister her. I løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest med lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader, jævn til hård vind fra vest og nordvest. Og ved kysterne igen, stedvis op til cooling med kraftig vindstød. Så altså også en blæsende tirsdag. Det her er Carbac North sammen med Stine Bramsen. Det her er 32. Godmorgen.

0: mening.
1: Ny sang fra Rasmus Seebach og Søn, den hedder Sprækker. 2 minutter til klokken, den er 6:30 om lidt. Der får du en opdatering på de lokale nyheder, og om godt og vel 10 minutter kigger vi nærmere på, hvem der er født på den her dag, altså den 7. juli. Og der er faktisk ret så mange på min kendisliste.

0: Denne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 33-årig svensk mand blev fredag aften standset på Sydmotorvejen efter to tilfælde af vanvidskørsel på få minutter. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi overhalede manden en civil politibil i Guldborgsundtunnelen, hvor han kørte mere end dobbelt så hurtigt end tilladt. Kort efter blev han målt til over 200 km i timen på motorvejen. Manden blev standset, sigtet og fik sin Porsche Panamera Turbo beslaglagt på stedet. Han risikerer nu fængsel, bøde, frakendelse af kørekortet og endelig konfiskation af bilen.
2: En skovbrand i Sydfrankrig er kommet ud af kontrol og har ført til evakueringer af 10.000 personer fra mindre byer nær den spanske grænse. Det skriver Reuters, der citerer lokale myndigheder. Mandagens stærke vind kan forværre situationen yderligere. En person i Spaniens Catalonien-region er blevet anholdt, mistænkt for at have startet skovbranden med en vinkelsliber.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Ny sang fra Christoffer, den hedder Ringer om natten. Der var rigtig mange, der klogede sig på Christoffer af hans pludselige skift fra at synge på engelsk til at synge på dansk. Der var mange, der sagde, nej, det går der overhovedet ikke. Det er slet ikke noget, der duer. Men det gør det. Det her er faktisk en af de mest spillede sange på dansk radio i øjeblikket. Klokken den er 7:20. Lad os se på, hvem der er født den 7. juli. Hvem har fødselsdag i dag blandt de kendte? Inden jeg kaster mig over min kendisliste, så vil jeg lige sige tillykke til dig. Hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, så er der fødselsdag på samme dag som Michelle Petri, blokfløjtespiller og kærester med Poul Nyrup Rasmussen. Hun er født på den her dag i 1958. Maj-Britt Ulrikke Holm, hun er sangerinde og sangskriver og forfatter, født på den her dag i 1964. Tom Christensen, han skal også have lys i lagkagen. Han bliver 59. Den danske racerkører Sørine Godfredsen, som er præst, journalist og debattør. Hun er præcis lige så gammel som Tom Christensen. Hun skal også have 59 lys i lagkagen. Til sidst skal vi sige tillykke til Adam Dyvo Hall, der er radio- og tv-vært, født på den her dag i 1975, så der skal findes 51 lys frem til lagkagen.

Mille sammen med Uro, drømmefanger, morgen på Sydhavsøerne. Det er os, der giver dig muligheden for at stikke afsted med et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marieløst i den konkurrence, der hedder Hvor godt kender du Sydhavsøerne? Det er en konkurrence, vi starter lidt senere her til morgen, og jeg skal nok hjælpe dig lidt på vej at give dig nogle valgmuligheder i konkurrencen, hvis du har lyst til at lege med via vores sms 1919. Om lidt her klokken 7 et kig på sidste nyt fra Folketidens redaktion, og efter klokken 7, der skal vi lige en tur forbi politiet. Og se, hvad de skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Frans Gahl. Eller. Godmorgen.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner X-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Over et år efter den dramatiske træfældning på Kaløvejen nord for Sakskøbing er der stadig ingen sigtet i sagen. En bilist nåede sidste sommer kun lige at bremse, før et stort egetræ væltede ned foran bilen. Han så efterfølgende fire mænd flygte fra stedet. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi oplyser til Folketidende, at sagen fortsat er åben, men trods omfattende efterforskning har man ikke kunnet identificere gerningsmændene. Nu ligger sagen hos anklagemyndigheden, der skal vurdere, om sagen skal lukkes endeligt, eller om efterforskningen skal fortsættes. Politiet opfordrer fortsat borgere til at henvende sig, hvis man har oplysninger i sagen.
2: Lolland følger nu trop og kører som Guldborgsund Kommune og skærer i støtten til Business Lolland Falster og Visit Lolland Falster. Den nye samarbejdsaftale gælder fra 1. januar og løber i 4 år. Hver kommune skal fremover betale 8 millioner kroner om året til erhvervsindsatsen og 3 millioner kroner til turismen. Det er en besparelse på godt 1,3 millioner kroner årligt for hver kommune. Aftalen skal blandt andet styrke arbejdet med AI, digitalisering, investeringer og tyske turister. I Lolland Byråd blev aftalen vedtaget enstemmigt, men flere politikere understregede, at pengene skal bruges klogt.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, lad os se på tirsdagsvejret, der igen bliver sådan lidt ustadigt. Først på dagen regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest. Og så bliver det tørt vejr, vi får lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader, jævn til hård vind fra nordvest og vest ved kysterne, stedvis op til kuling.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Shakira, Whenever, Wherever, det er Shakira, der har lavet den officielle sang til VM i fodbold, og hun er jo vanvittigt fodboldinteresseret også selv. Jeg synes, jeg flere gange har set nogle kampe fra VM i fodbold, hvor hun har været med på tilskuerrækkerne. Hun er også gift med en fodboldspiller, det kan godt være, det har noget med det at gøre også. Her var hun på Radio Sydhavnsøerne 7:05 en tirsdag morgen. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10 om lidt med et kig på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst Wet Wet Wet her, Love Is All Around.

Ny sang fra Jonah Blacksmith sammen med Mac Des, og Saw You Dancing. Klokken den er 13 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier i dag. Der skal vi helt til den anden ende af landet, nemlig til Nordjylland. Helt nøjagtigt til Skagen. Skagen er det helt store trækplaster her i uge 28 og uge 29. Sol, sommer og synligt politi i Skagen, så skriver politiet ind på Facebook. Fra torsdag i uge 28, altså i den her uge, frem til og med hele uge 29 er Nordjyllands politi til stede i Skagen med en særlig sommerindsats. Du vil blandt andet kunne møde os på havnen, hvor vi har en pop-up politistation. Derudover vil vores færdselsbetjente og beredskabspatruljer være synlige i byen, ligesom vi også vil være til stede civilt. Fra søsiden der er vi også med, når vores maritime indsats kigger forbi. Vi glæder os til at være en del af sommerlivet i Skagen her de kommende uger og håber på en sommerperiode præget af god stemning, festlige oplevelser og selvfølgelig hensyn til hinanden. Rigtig god sommer. Vi ses i Skagen, som lyder det fra Nordjyllands Politi.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Den lette sommergarderobe, den tror jeg godt, du kan lade blive hjemme i dag, fordi at det bliver igen sådan lidt småkoldt og blæsende. Tirsdagen byder på skydevejr med lidt regnhister her i løbet af eftermiddagen, opklaring fra nordvest, og det betyder, at der kommer lidt eller nogen sol. Temperatur 15-18 grader, ikke noget at råbe hurra for en juli måned, og vi får en jævn til hård vind, der blæser fra nordvest og vest ved kysterne, stedvis op til cooling med kraftige vindstød. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Den her sang gav Sandra det helt store gennembrud i det meste af Europa. Her var Maria Magdalena. Der er 2 minutter til klokken. Den er 7:30. 2 minutter til en opdatering fra Folketidens redaktion. Og de 2 minutter bruger vi på en helt ny sang, som lige er dukket op fra Albert Heath og Dalin. Den hedder Et lille hus i Jylland. Godmorgen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Nikolaj Klitgaard Nielsen modtog for nylig Sydbankfondens lærlingelegat, som uddeles for at hædre landets dygtigste lærlinge. Som 6-årig blev han smidt ud af skolen, inden han havde nået rigtigt at lære at læse og skrive. Læs hele elektrikerlærlingens historie, som er en del af Folketidendes nye artikelserie Vores Lolland Falster på folketidende.dk.
2: Saxo Bank stifter og ejer af Vejerø Kim Fourné har solgt sin aktiepost i banken. Det skriver Ekstra Bladet. Køberen af Fournés aktieandel er en privat schweizisk bank. Kim Fourné fortsætter dog som bestyrelsesformand.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Burhan G. sammen med Medina gemt dit nummer 22 minutter til klokken. Den er 8. Godmorgen. Jeg har sådan en fuglekasse hængende på min garage. Sidste år der var der et mejsepar, der ynglede i den her kasse. I år der er det helt andre dyr, der har været i kassen. Det har nemlig været sådan, at jeg har haft masser af humlebier. Og så vidt jeg ved, så er de her humlebier sådan rimelig truede, så de fik altså lov at være der. Og der er kommet rigtig, rigtig mange humlebier ud af den kasse, jeg har hængende på skuret. Til gengæld så er der jo andre af de her flyvende dyr, som man knap så gerne vil have besøg af. For eksempel vepse i tagudhæng, i skure, garager og på lofter, der flyver vepsene rundt i øjeblikket, og det giver altså problemer rigtig mange steder. Flere skadedyrsbekæmpere melder om ekstra mange opkald og forespørgsler om hjælp til at fjerne de her vepseboer. Det oplyser flere virksomheder, der udfører de her skadedyrsbekæmpelsesarbejder. De sidste 14 dage har Sønderjysk skadedyrsbekæmpelse været lagt ned af opgaver, det fortæller Brigitta Christoffersen, der er direktør i virksomheden, og det siger hun til TV2 Øst. Lige nu, Ida Lauerberg og Ella Augusta, bedre held næste gang.

0: to love.
1: Ny sang fra Lucas Graham, To Know a Girl. Klokken den er 7:45. Om lidt en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Og efter klokken 8, der skal vi have gang i den konkurrence, hvor godt kender du Sydhavsøerne. Og det er en konkurrence, hvor du her til morgen har mulighed for at stikke afsted med det absolut sidste gavekort, i hvert fald i den her omgang, på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Konkurrencen foregår via vores sms 1919, og du får dagens spørgsmål lige efter klokken 8. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er 1-2 og Hvide Løgne. Godmorgen.

0: denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløb.dk.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
23: Momondo. Stay curious.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Restauranten Vejerboden i Nakskov åbner fredag den 10. juli. Restauranten ligger i den tidligere Vejerbod på Nakskov Havn og drives af Anne-Marie Søndergaard og Victor Bak. Konceptet er social dining, hvor gæsterne deler flere retter ved bordet. Der vil blandt andet være øl fra Lollands Bryghus og vin på taphaner.
2: Café Sand på Nysted Havn gør klar til genåbning efter længere tids stilhed. Caféen har været lukket i hele 2025 og det meste af 2026, men har nu fået nye ejere. Bag står samme familie, som også driver Mole Is og Grill på havnen. Det er nemlig Vagn Brædder, der har købt lokalerne af de tidligere ejere Kim og Mette Lærkesen. Vagn Brædder skal stå for det praktiske, mens Thomas Christoffer Brædder har den daglige drift begge steder. De håber at kunne slå dørene op inden for de næste par uger, når alkoholbevillingen først er på plads. Planen er at servere blandt andet tapas og vin, og ambitionen er at skabe nyt liv på havnen hen over sommeren og ind i efteråret.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på tirsdagsvejret, der igen bliver sådan lidt ustadigt. Først på dagen regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest. Og så bliver det tørt vejr, vi får lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader, jævn til hård vind fra nordvest og vest ved kysterne, stedvis op til cooling.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Nick og Jay tog os med en tur ned ad Novembervej. Klokken den er 6 minutter over 8. Det er tirsdag morgen her på Radio Sydhavsøerne. Nu skal vi i gang med den konkurrence, der hedder Hvor godt kender du Sydhavsøerne? Og mange danskere bor jo simpelthen på en ø. Men hvilken ø er størst af de tre øer, jeg nævner nu? Lolland, Falster eller Bornholm? Hvilken ø er størst? Lolland, Falster eller Bornholm? Kom et svar på det ind på vores sms 1919 RS først i tekstfeltet, efterfulgt af et mellemrum, dit navn, hvor du kommer fra, og så svaret afsted til 1919, så er du med i dysten om et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Vinderen af den her konkurrence finder vi lidt efter klokken 9, så skriv løs lige nu på vores sms 1919. Her er Ronan Keating. Life is a roller coaster. Godmorgen.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Annika livsforladt. Klokken den er 13 minutter over 8 morgen på Sydafsjøerne. Nu skal det handle om VM-fodbold, hvor man er i fuld gang med 8.-delsfinalerne. Og Belgien sender USA ud af VM med et 4-1 nederlag. Og det ender ganske enkelt med en ydmygelse til sidst. Det amerikanske mandskab kom helt ned på jorden efter en ellers flot slutrunde. Men stor fejl, hvor blandt andet et målmandsdrop til 3-1 vil blive husket, var forskellen mellem de to mandskaber. Og Belgien kan fortjent gå videre til kvartfinalen. Og så var der også kampen om den iberiske halvø i går aftes, Spanien mod Portugal. Spanien er klar til VM-kvartfinalen efter en sejr på 1-0 over Portugal. Det lignede også længe, at aftens opgør skulle i forlænget spilletid, men efter præcis 90 minutter, der sikrede Spanien sig sejren på 1-0. Det her var samtidig Ronaldos sidste VM-kamp. Nu venter der et stort opgør mellem Belgien og Spanien i kvartfinalen. Det er her på fredag kl. 21. Lige nu spiller vi UB40 Red Red Wine. Godmorgen.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Alex Vargas, Low, 21 minutter over 8, morgen på Sydhavsøerne. Hvis du går og holder sommerferie i den her uge, så kan det godt være, at du går længes lidt efter noget ordentligt sommervejr. Jeg kan så fortælle dig, at det ser ud til at blive bedre i slutningen af ugen, men i dag, ja, der får vi igen det her lidt ustadige sommervejr med regn og byer og ikke så høje temperaturer. Skyde og perioder med regn i løbet af eftermiddagen, opklaring fra nordvest med lidt eller nogen sol, men også spredte byer i eftermiddagstimerne, 15-18 grader, jævn til hård vind fra nordvest og vest ved kysterne. I eftermiddagstimerne stedvis op til cooling med kraftige vindstød, så udover at det bliver regnvejr, ja, så bliver det altså også blæsende. I aften enkelte byer, ellers tørt vejr med nogen sol, og i nat får vi klart vejr i det meste området. Temperaturer i aften og nat mellem 10 og 15 graders varme. Det her er Maroon 5 sammen med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Godmorgen.

Christina Aguilera Moves Like Jagger. Der er 5 minutter til klokken. Den er 8:30. Om godt og vel 45 minutter, der skal vi have fundet en vinder af et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Det er den konkurrence, der hedder Hvor godt kender du Sydhavsøerne? Og i dag, der handler det lige præcis om øers størrelse. Hvilken ø er størst? Er det Lolland, er det Falster eller Bornholm? Og her taler vi altså arealmæssigt. Lolland, Falster eller Bornholm, hvilken ø er den største? Lad mig høre om det inde på vores sms 1919. RS først i tekstfeltet, efterfulgt af et mellemrum, dit navn, hvor du kommer fra, og så svaret på, om det er Lolland, Falster eller Bornholm, der er den største blandt de her tre øer. Hvis du skriver til mig på sms 1919, så kan det være, det er dig, jeg ringer op efter klokken 9, når vi finder vinderen af det her gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Lige nu Coldplay, Viva La Vida.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Ukraine har sendt en sværm af droner mod Ruslands hovedstad. Mandag aften og natten til tirsdag fløj mere end 400 droner i retning af Moskva. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Kilden til oplysningerne er Moskvas borgmester Sergej Sobjanin. Borgmesteren tilføjer, at de fleste af dronerne blev neutraliseret af luftforsvaret på lang afstand. Melding om angrebet kommer, før et NATO-topmøde tirsdag begynder i Tyrkiet. På mødet ventes NATO-landene at blive enige om at sende militær støtte for milliarder afsted til Ukraine.
2: Professionshøjskolen Absalon oplever færre ansøgere til uddannelserne i Nykøbing. 173 personer har i år valgt en af skolens tre lokale uddannelser som første prioritet. Det er 10% færre end sidste år. Faldet skyldes især færre ansøgere til socialrådgiveruddannelsen, mens både pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne går frem. Uddannelsesdirektør Patricia Maciejani peger på, at et nyt e-læringstilbud i København kan have trukket flere ansøgere væk fra Nykøbing. Hun er dog fortsat optimistisk og understreger, at Absalon arbejder på at få endnu flere til at vælge velfærdsuddannelserne lokalt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

Ny sang fra Benjamin Hav, den hedder Portugal, og jeg tænker, man hænger lidt med mulen på de kanter i dag, efter man i går aftes tabte kampen om den iberiske halvø ved VM i fodbold. Man tabte 1-0 til Spanien, og det var samtidig Ronaldos sidste VM-kamp. For Spaniens vedkommende, ja, der venter der nu et opgør mod Belgien i kvartfinalen på fredag kl. 21. Nu skal vi en tur til Marielyst, når de sidste brød er blevet langet over disken i starten af august måned på Tonys Bageri på Marielyst, så stopper ejeren med at sælge bagerbrød. I stedet skal lokalerne laves om til en café, hvor der stadigvæk sælges kager, men ellers bliver det gammeldags dansk cafémad, at man byder på, lyder det fra indehaveren. Og det er en historie, du lige nu kan læse meget mere om inde på folketidene.dk. Det her er Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Godmorgen.

Om 14 minutter, der rammer vi klokken 9, og der får du en opdatering fra Folketidens redaktion. Efter det skal vi have fundet en vinder i den konkurrence, der hedder Hvor godt kender du Sydhavsøerne? Og i dag, der handler det jo altså om, hvilken ø, der er størst, Lolland, Falster eller Bornholm. Og der er jo rigtig mange, der har skrevet til mig om det inde på vores sms 1919. Hvem der vinder gavekortet på 250 kroner til Westwind på Marielyst, ja, det afslører vi her efter klokken 9. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Justin Timberlake, og genhør med Love Stones.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: I 3.35 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3.65.
20: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsen sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Restauranten Vejerboden i Nakskov åbner fredag den 10. juli. Restauranten ligger i den tidligere Vejerbod på Nakskov Havn og drives af Anne-Marie Søndergaard og Victor Bak. Konceptet er social dining, hvor gæsterne deler flere retter ved bordet. Der vil blandt andet være øl fra Lollands Bryghus og vin på taphaner. Der bliver færre fysiske butikker i Danmark. På få år er flere end 1000 lukket. Det viser en analyse, som organisationen SMV Danmark har offentliggjort mandag. Udviklingen rammer især de små lokalt ejede butikker i provinsen. Ifølge branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen, mister vi både arbejdspladser og liv i bymidterne. Han efterlyser derfor en politisk plan. Butiksdøden kan jo ikke kun forklares med, at vi handler mere på nettet. Nethandlen opvejer nemlig ikke tabet af de fysiske butikker. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på tirsdagsvejret, der igen bliver sådan lidt ustadigt. Først på dagen regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest. Og så bliver det tørt vejr, vi får lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader, jævn til hård vind fra nordvest og vest ved kysterne, stedvis op til kuling.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: Time.
1: Private My Secret Lover, klokken er 8:05. Hvor godt kender du Sydhavsøerne? Det er spørgsmålet i den konkurrence, som vi nu skal have fundet en vinder af. En vinder, der stikker afsted med et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Og med på telefonen, der har jeg Bente fra Eskilstrup. Hej Bente.
2: Hej.
1: Der er jo rigtig mange danskere, der er på ferie lige i øjeblikket, men ikke dig.
2: Nej.
1: Er det et bevidst valg, Bente, at du siger, at jeg gider ikke holde ferie?
2: Ja, både og. Det er både på grund af økonomi, og så er det på grund af, at jeg også har en kat, der skal passe.
1: Ah, okay.
2: Den kan jo ikke være alene hjemme, mens jeg tager på ferie.
1: Nej. Jeg har faktisk lidt det samme. Jeg har også en kat, og den har jeg ikke haft så lang tid. Eller vi har ikke haft den så lang tid, så vi tøver sådan lidt med at tage alle mulige steder hen på ferie, fordi den kan ikke være selv hjemme. Det er en ting, og det der med at sende den på internat, mens man lige er på ferie, det har vi heller ikke så meget lyst til.
2: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Hvad hedder din kat?
2: Han er Herman.
1: Herman, okay.
2: Han er opkaldt efter tv-kokken Thomas Herman.
1: Okay.
2: Men min datter havde en hund, der hed Thomas, så kunne den jo ikke hedde det, så måtte den hedde Herman.
1: Ja, det er også et dejligt navn. Min kat, han hedder Max.
2: Ja, det er også fint.
1: Ja, han også. Altså, det er lige et rigtigt navn til en handkat, synes jeg, ikke?
2: Ja.
1: Og de søde, de katte der. Hvor gammel er din?
2: Han er 9 år.
1: Min, han er ikke andet 2 år, så det er jo forholdsvis ung kat endnu, og det kan vi godt mærke indimellem, der er virkelig knald på ham.
2: Ja, men det kan også godt være på en 9-årig kat.
1: Jamen, ved du hvad, man holder af de dyr, ikke?
2: Det gør man da.
1: Inden vi skal til den alvorlige del af samtalen.
2: Ja.
1: Fordi at, hvor godt kender du Sydhavsøerne?
2: Jeg synes, jeg kender den rimelig godt, for jeg har kørt i hjemplejen.
1: Ja, okay.
2: Og i vikarkorps, og jeg har været på her og der.
1: Så du er kommet ud i krogene, om man så må sige.
2: Ja.
1: Men hvilken ø er størst? Der er 3 valgmuligheder. Lolland, Falster eller Bornholm?
2: Ja, det er Lolland.
1: Åh, det er fuldstændig korrekt. Ved du øvrigt, hvilken ø der er Danmarks allerstørste ø?
2: Ja, det er Sjælland.
1: Ja, det er rigtigt. Det er Sjælland, og det er med længder foran Vendsyssel Thy, ja. Der jo også er en ø. Og
2: ja, det er
1: Fyn,
2: den anden største.
1: Ja, Fyn er på 3. pladsen, Lolland på, ja. På 4. pladsen, ja. Bornholm på 5. pladsen, ikke?
2: Ja.
1: Falster på 6. pladsen, så vi er godt med i den her top 10, synes jeg, ikke?
2: Ja.
1: Bente, du har vundet gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst.
2: Ja, det var dejligt.
1: Tillykke med det.
2: Jo, tak skal du have.
1: Hej til Bente fra Eskilstrup, der blev den sidste vinder i den her omgang af gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Du er med på Radio Sydhavsøerne her en tirsdag formiddag, der står den 7. juli i kalenderen. Spørgsmålet er, om der er sket noget spændende på den her dag, hvis man sådan kigger i historiebøgerne. Det korte svar, det er ja, det er der. Og jeg har fundet 3 historiske nedslagspunkter lige om et øjeblik. Allerførst blandt andet 1-2, her er sangen om den bedste tid.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

En sang, der ikke gjorde det helt store væsen ud af sig til at starte med, men nu skal jeg lige love for, at Harry Styles er kommet efter det. Det her, det er nemlig den mest spillede sang på dansk radio i øjeblikket. Harry Styles, American Girls. Der står den 7. juli i kalenderen her, dagens tre historiske nedslagspunkter. Vi starter helt tilbage i 1979. Kaptajnen på Rømmesildfærgen, den færge, der sejler mellem Danmark og Tyskland, bliver tvunget til at gå planken ud og springe i vandet fra 9 meters højde af blokadevagter fra Sømændenes Forbund. De ansvarlige bliver senere idømt 2 måneders fængsel. I 1985 på den her dag, den dengang 17-årige tyske tennisspiller Boris Becker bliver Wimbledon-mester i herresingle. Det er den yngste spiller, der nogensinde har vundet det her mesterskab, og det er første gang i turneringens på det her tidspunkt 108 års historie, at en tysker vinder, og første gang, at det er en ikke-seedet deltager, der vinder trofæet. Vi slutter af i 2007. Der er travlhed hos præster og giftefoder i Danmark og i udlandet for at blive gift på den her helt specielle dato, der i 2007 lyder sådan her 07 07 07.

0: Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.999. Eller spar 4.500 på en Samsung vaskemaskine til kun 3.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
3: Hvad skal du efter sommerferien?
4: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
3: Læs mere og søg på uce.dk.

Tors med en tur ned af Godthåbsvej, og skal du ned af Godthåbsvej eller en hvilken som helst anden vej i dag, jamen så tænker jeg, det er en god idé at have en paraply med, for vi får skydevejr perioder med regn i løbet af eftermiddagen, opklaring fra nordvest med lidt eller nogen sol, men også spredt.

byer. Temperatur 15 til 18 grader, jævn til hård vind fra nordvest og vest ved kysterne, stedvis op til cooling, og der kan komme kraftig vindstød i løbet af eftermiddagstimerne. I aften enkelte byer og ellers tørt vejr med nogen sol og i nat ret klart vejr. Temperaturen i den kommende nat ligger mellem 10 og 15 graders varme.

0: 6 was 9, Drop Dead Beautiful, morgen på Sydhavsøerne, god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige om lidt, ja, der skal vi også have skudt tirsdagens tidsmaskine i gang. Lige nu er der klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Nikolaj Klitgaard Nielsen modtog for nylig Sydbankfondens lærlingelegat, som uddeles for at hædre landets dygtigste lærlinge. Som 6-årig blev han smidt ud af skolen, inden han havde nået rigtigt at lære at læse og skrive. Læs hele elektrikerlærlingens historie, som er en del af Folketidendes nye artikelserie Vores Lolland Falster på folketidende.dk.
3: Saxo Bank stifter og ejer af Vejerø Kim Fournet har solgt sin aktiepost i banken. Det skriver Ekstrabladet. Køberen af Fournets aktieandel er en privat schweizisk bank. Kim Fournet fortsætter dog som bestyrelsesformand.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer. Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: To sange, to historier, et årstal, du ved det. Det er tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne. Første sang fra Mabel, den hedder Don't Call Me Up. Og første gang, jeg lige læste om den her sang, så tænkte jeg, gud, er det gode gamle Mabel med Boom Boom derude med nyt materiale. Men det var det så ikke, som man kunne høre, så var det her noget helt, helt andet. Der kommer en sang mere lige om et øjeblik, men også lige dagens to historier, som lyder sådan her. Den ikoniske franske katedral Notre Dame nedbrænder i det år, vi befinder os i. Jeg kan huske, jeg var på camping og sad i min campingvogn og så lidt nyheder i fjernsynet og kunne se, at den her katedral den brændte ned i det år, vi befinder os i. Jakob Ellemann Jensen vælges som formand for Venstre uden modkandidater. Han afløser Lars Løkke Rasmussen i det år, vi befinder os i. Du får lige en sang med jer her, Niklas Sahl og Planets.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne.

Så er det nu, du finder ud af, om du har gættet rigtigt på årstallet i vores tidsmaskine. Der er fire ledetråde, to sange. Det var Niklas Sahl Planets, og det var Mabel Don't Call Me Up, og dagens to historier, de lød sådan her. Det er den ikoniske franske katedral Notre Dame brænder ned, og Jakob Ellemann Jensen vælges som formand for Venstre uden modkandidater. Og alt det her, det foregik i 2019.

Den officielle sang til VM i fodbold i Nordamerika, det her var Shakira og Burma Boy, Die Die. Og apropos VM i fodbold, ja, så spilles de sidste to 1/8-finaler senere i dag, dansk tid kl. 18 i aften. Der mødes Argentina og Egypten, og 22 i aften, der kan du se kampen mellem Schweiz og Colombia, de sidste to 1/8-finaler ved VM i fodbold. Det var, hvad vi kunne friste med her en tirsdag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen, og ude for nu, jeg vil bare ønske dig en rigtig god tirsdag, lige minder på, at det er Søren Krog, der inviterer inden for til en gang sydhavsfrokost, når klokken den er 12 meter. Jeg forlader dig med Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde. Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
4: til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ukraine har sendt en sværm af droner mod Ruslands hovedstad. Mandag aften og natten til tirsdag fløj mere end 400 droner i retning af Moskva. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Kildens oplysningerne er Moskvas borgmester Sergej Sobjanin. Borgmesteren tilføjer, at de fleste af dronerne blev neutraliseret af luftforsvaret på lang afstand. Meldingen om angrebet kommer, før at NATO-topmøde tirsdag begynder i Tyrkiet. På mødet ventes NATO-landene at blive enige om at sende militær støtte for milliarder afsted til Ukraine.
2: En melding om kajakroere i problemer udløste mandag eftermiddag en stor redningsaktion på havet. Politi, læge og brandvæsen rykkede ud med fuld udrykning efter en mulig drukneulykke. Da redningsmandskabet nåede frem, var de to kajakroere tæt på land og kunne selv komme sikkert i land. Ifølge indsatsleder Jesper Korsgaard havde de gjort det helt rigtige ved at ringe efter hjælp.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Dagen startede med skyer og regn, men vejret tager sig heldigvis sammen i løbet af eftermiddagen. Her får solen igen chancen, selvom et par byer stadigvæk vil snige sig forbi Sydhavsøerne. Temperaturen ligger på den kølige side mellem 15 og 18 grader, og det blæser godt til. I aften da slipper byerne efterhånden taget, og solen den får magten, i hvert fald indtil den går ned. Natten bliver ret klar, hvor temperaturen kommer ned mellem 10 og 15 grader, så kort sagt, vejret går fra øv til når det bliver der meget godt alligevel.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: 10 kendes for ret.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 16-årig dreng fra Lolland er ved retten i Nykøbing tiltalt for at voldtage en blot 14-årig pige. Voldtægten fandt ifølge anklageskriftet sted natten til den 1. februar i år på en adresse på Lolland. Selvom den 14-årige pige ifølge anklageskriftet gentagende gange afviste den 16-årige dreng, holdt han pigen fast og voldtog hende. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om fængselsstraf til den 16-årige. Strafferammen for voldtægt er op til 8 års fængsel. En 33-årig svensk mand blev fredag aften standset på Sydmotorvejen efter 2 tilfælde af vanvidskørsel på få minutter. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi overhalede manden en civil politibil i Guldborgsundtunnelen, hvor han kørte mere end dobbelt så hurtigt end tilladt. Kort efter blev han målt til over 200 km i timen på motorvejen. Manden blev standset, sigtet og fik sin Porsche Panamera Turbo beslaglagt på stedet. Han risikerer nu fængsel, bøde, frakendelse af kørekortet og endelig konfiskation af bilen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Serious.
16: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Trygfondens livreddere opfordrer forældre på strandene til at holde bedre øje med deres børn. I det varme vejr har livredderne brugt meget tid på at genforene børn og voksne, når børn er blevet væk i strandmylderet. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj kan børn lynhurtigt forsvinde, når der er travlt på stranden. I sidste uge var der også en aktion, hvor et barn var i livsfare. Derfor lyder rådet, læg mobilen væk og hold øje med børnene, også selvom de kan svømme. Cyklistforbundet, som generelt bifalder elcykler, advarer nu mod de såkaldte fatbikes. Det er tunge elcykler, der som udgangspunkt kan køre 25 km i timen. Det skriver DR. Fatbikes er ifølge fagfolk nemme at tune, hvilket gør dem til et problem blandt unge mennesker, der ikke er helt udviklet op i knolden, siger forbundets direktør Kenneth Ørberg Krav til DR.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Dagen startede med gråvejr og regnvejr, men i løbet af eftermiddagen så får vi solen og se en opklaring spreder sig over Sydhavsøerne fra nordvest. Også selvom, at der stadigvæk kan kigge en by forbi. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader, så det er lidt køligt, så vinden er frisk. Når vi når frem til i aften, så er der efterhånden sol til os alle, og natten kommer til at byde på klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 16-årig dreng fra Lolland er ved retten i Nykøbing tiltalt for at voldtage en blot 14-årig pige. Voldtægten fandt ifølge anklageskriftet sted natten til den 1. februar i år på en adresse på Lolland. Selvom den 14-årige pige ifølge anklageskriftet gentagende gange afviste den 16-årige dreng, holdt han pigen fast og voldtog hende. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf til den 16-årige. Strafferammen for voldtægt er op til 8 års fængsel. Tre udenlandske statsborgere blev mandag anholdt i Rødbyhavn, da de forsøgte at rejse ud af landet med færgen mod Puttgarden. Der er tale om to mænd og en kvinde, som er sigtet for flere butikstyverier begået i Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds. Ifølge politiet er ingen af tyverierne sket på Lolland eller Falster. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvad de tre er mistænkt for at have stjålet, eller hvor de kommer fra.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: free.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
17: til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Trygfondens livreddere opfordrer forældre på strandene til at holde bedre øje med deres børn. I det varme vejr har livredderne brugt meget tid på at genforene børn og voksne, når børn er blevet væk i strandmylderet. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj kan børn lynhurtigt forsvinde, når der er travlt på stranden. I sidste uge var der også en aktion, hvor et barn var i livsfare. Derfor lyder rådet, læg mobilen væk og hold øje med børnene, også selvom de kan svømme. Ukraine har sendt en sværm af droner mod Ruslands hovedstad. Mandag aften og natten til tirsdag fløj mere end 400 droner i retning af Moskva. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Kildens oplysningerne er Moskvas borgmester Sergej Sobjanin. Borgmesteren tilføjer, at de fleste af dronerne blev neutraliseret af luftforsvaret på lang afstand. Meldingen om angrebet kommer, før et NATO-topmøde tirsdag begynder i Tyrkiet. På mødet ventes NATO-landene at blive enige om at sende militær støtte for milliarder afsted til Ukraine.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: En opklaring spreder sig ind over Sydhavsøerne fra nordvest, og i løbet af eftermiddagen så får vi solskin, selvom der stadigvæk vil være risiko for spredte byer. Temperaturen ligger på kølige 15-18 grader. Og vinden er interessant, hvis man skal ud og sejle. Det kunne man jo så potentielt se i eftermiddag, men det kan blive en blæsende affære, for vi skal have jævn til hård vind fra nordvest og vest ved kysterne. Kan den i eftermiddag nå stedvis cooling med kraftige vindstød? Når vi når frem til i aften, så aftager vinden igen. I nat skal vi så have klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Hun har taget skyklapper på, det kan vi alle sammen have brug for en gang imellem. Rosa var det lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Velkommen til ugens bedste tirsdag på Radio Sydhavsøerne. Det har jo mildestalt, kan vi sige, været en vejrmæssig blandet sommer indtil nu. Men i dag, der skulle solen komme igen i løbet af eftermiddagen, og der er allerede snak om den næste hedebølge. Der er dog ikke skulle blive helt så slemt som den sidste, så det krydser vi fingre for. Men uanset om du vælger at høre radio ude eller inde, så har jeg masser af gode ting, du kan glæde dig til de næste to timer. For i dag, der skal vi nemlig blandt andet have støvet den gamle PlayStation af. Det skal vi i Det Lyder Som. Vi skal også vente på færger og se på slagsmål i gamlehederne. Vi skal vende frække musikvideoer i frokostklassikeren, og så skal der spises masser af chokolade. Hvis du er frisk på det, så lad os gøre det lige om lidt. Det her, det er din sydhavsfrokost, og jeg hedder Søren.

0: Vi kan godt blive enige om, der er rigtig mange boyband-sange, der lyder lidt hen af det samme. Men den anden skiller sig ud, synes jeg, Blue var det på All Rise her på Radio Sydhavsøerne.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, men det er jo bare som om de gode dage, de fortsætter. I dag, der skal du nemlig også forkæle dig selv med noget, som langt de fleste er meget glade for. Uanset om det er den varme udgave, den hvide, den mørke, den med mælk, den med nødder, eller måske den med knas. For i dag, der er det jo blevet den 7. juli, og det betyder, at du og jeg skal fejre den officielle chokoladedag. Jeg kan fortælle dig, at ideen med at drikke varm chokolade, den opstod faktisk for over 4.000 år siden. Men spisechokolade går kun tilbage til 1847. Der blev den første plade chokolade nemlig solgt i England. Så hvad skal det være i dag? Hvad er din yndlingschokolade? Om du henter en chokoladebar, en hel plade mørk chokolade, om du er med på Dubai-chokoladebølgen, eller om du bare vil have en kop varm chokolade med skumfiduser i, så er det helt op til dig. Bare du nyder en eller anden form for chokolade i dag, så er alt godt. For det er jo altså blevet den 7. juli, den officielle chokoladedag, og det skal der fejres.

0: Ja tak, Dodo and the Dodo, simpelthen er verden lige her i din sydårsfors på Radio Sydårsøerne, hvor du lige om lidt skal 42 år tilbage i tiden sammen med mig. Vi skal nemlig have kigget på en kunstner, der desværre ikke er blandt os mere, der på dagen i dag i 84 gik nummer 1 på den amerikanske hitliste for allerførste gang. Han stod for 8 års bag en musikvideo, der gav masser af ballade, fordi den var for fræk til at blive vist. Hvem det er, hvad det er for en sang, det kan du høre lige om lidt.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi

0: Hvis det passer, der er en ny hedebølge på vej mod Danmark, så kan det være, du også kommer til at prøve det her med at smelte under månen. Alpaka fik du lige her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og frokostklassikeren i dag, den tager os med tilbage til 7. juli, altså dagen i dag i 1984, hvor en amerikansk kunstner strøg til tops på den amerikanske single-hit-liste for allerførste gang, og her blev han faktisk liggende med nummeret i 5 uger. Singlen, det var den første fra hans nye soundtrack-album, og den solgte over 2 millioner eksemplarer. Kunstneren, han stod også selv bag musikvideoen, og den blev meget kontroversiel, fordi den af flere tv-chefer blev set som værende alt for fræk til at vise på tv, men MTV var vilde med den. Hvad er det så for en sang, der er tale om? Her får du den med Prince fra filmen Purple Rain, When Doves Cry.

0: Ja, det er en skam, han ikke er blandt os mere. Jeg har oplevet ham i koncert en gang i Boksen i Herning. Sikke en oplevelse, sikke en kunstner. Og det var altså på den idé i 84, at Prince han gik nummer 1 på den amerikanske single hitliste for aller første gang i sin karriere. Med When Doves Cry, nummeret blev liggende på førstepladsen i hele 5 uger. Så var der altså den her musikvideo, der var meget kontroversiel. Der var rigtig mange tv-bosser rundt om i verden, der ikke ville spille nummeret, fordi at de simpelthen mente, videoen var for fræk. Man ser blandt andet Prince ligge nøgen i et badekar. Det her, det var jo altså noget, der blev gjort for at sætte fokus på filmen Purple Rain, der blev et kæmpe stort hit, og det her, det er altså en fantastisk nummer, When Doves Cry. Den fik du som dagens frokostklassiker. Lige om lidt, der skal vi have lukket op for en lille gættelej, der hedder dagens Sydhavsø, men først, der skal vi have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
2: Restaurant Vejerboden i Nakskov åbner fredag den 10. juli. Restauranten ligger i den tidligere Vejerbod på Nakskov Havn og drives af Anne-Marie Søndergaard og Victor Bak. Konceptet er social dining, hvor gæsterne deler flere retter ved bordet. Der vil blandt andet være øl fra Lollands Bryghus og vin på taphaner.
3: En melding om kajakroer i problemer udløste mandag eftermiddag en stor redningsaktion på havet. Politi, læge og brandvæsen rykkede ud med fuld udrykning efter en mulig drukneulykke. Da redningsmandskabet nåede frem, var de to kajakroer tæt på land og kunne selv komme sikkert i land. Ifølge indsatsleder Jesper Korsgaard havde de gjort det helt rigtige ved at ringe efter hjælp.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja, det lyder som om hun kan holde varmen, ikke? Girl on Fire, Alicia Keys, var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavs ø?
0: Det er en lille gættelej, hvor der bare skal indgå et ø i det ord, eller den ting, jeg har fundet til dig. Og i dag, der skal du gætte en meget upopulær embedsmand i Sydhavsøen. I dag, der kender vi ham især fra bøger og film, men i gamle dage, der var han, hvad kan man sige, en frygtet person. Han var ofte isoleret og levede i udkanten af byen, og folk var bange for ham og ville ikke røre ham, selvom han jo egentlig bare udførte sit arbejde. Og hans job, det var at udføre de straffe, som domstolen besluttede. Og udover ordet, du skal gætte, så bliver han også kaldt en skarpretter og en mestermand. Hvad er det for et ord? Hvad er det for en betegnelse, jeg leder efter? Har du gættet det? Ellers får du et rigtigt svar lige om lidt.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Katy Perry, Last Friday Night, TGIF, den fik du lige her i din sydhavsfrokost. I dag der bruger vi nok fredag aften på noget andet, man gjorde i gamle dage, hvor hele byen den blev samlet nede på pladsen for at se en henretning. For eksempel en, der skulle hænges, og ham, der stod bag ved det, det var en bødel. Og det var simpelthen ordet bødel, der skulle gættes i dag i dagens Sydhavsø.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

0: Stadig fantastisk lækre nummer. Agnes var det på Release Me her i din sydhavsfrokost. Og lige om lidt, der løfter jeg sløret for, hvad du kan glæde dig til i dagens udgave af Gamlederne.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
4: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
14: Hvem du elsker, hvad du tror på.
15: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundet.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
24: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
25: Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Europot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, lækkert nummer The Ballad Girl lige her i din sydhavsfrokost. Og så skal jeg spørge dig, om du helst vil vente på færgen eller se på slagsmål. Ved du hvad? Du får lov til det hele i gamlehederne lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Salgbetjeningen på Nakskov Bibliotek er midlertidigt lukket efter to påsatte brænde ved bibliotekets hovedindgang. Ifølge biblioteksleder Charlotte Greve blev bunker af aviser sat i brand. Hun frygter, at en større brand kan aktivere sprinkleranlægget og ødelægge bibliotekets materialer. Brandene er anmeldt til politiet, og SSP er orienteret. Der har også været hærværk på biblioteket, som især sker sidst på eftermiddagen og om aftenen. Ifølge bibliotekslederen er det primært to store teenager, der sniger sig ind, når andre brugere går ud af biblioteket. Biblioteket overvejer nu at sætte vagter på uden for den bemandede åbningstid. Men det vil betyde færre penge til arrangementer, foredrag og aktiviteter for børn.
3: Café Sand på Nysted Havn gør klar til genåbning efter længere tids stilhed. Caféen har været lukket i hele 2025 og det meste af 2026, men har nu fået nye ejere. Bag står samme familie, som også driver Mole Is og Grill på havnen. Det er nemlig Vagn Brædder, der har købt lokalerne af de tidligere ejere Kim og Mette Lærkesen. Vagn Brædder skal stå for det praktiske, mens Thomas Christoffer Brædder har den daglige drift begge steder. De håber at kunne slå dørene op inden for de næste par uger, når alkoholbevillingen først er på plads. Planen er at servere blandt andet tapas og vin, og ambitionen er at skabe nyt liv på havnen hen over sommeren og ind i efteråret.
1: Sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Dagen startede med skyer og regn, men vejret tager sig heldigvis sammen i løbet af eftermiddagen. Her får solen igen chancen, selvom et par byer stadigvæk vil snige sig forbi Sydhavsøerne. Temperaturen ligger på den kølige side mellem 15 og 18 grader, og det blæser godt til. I aften, der slipper byerne efterhånden taget, og solen den får magten, i hvert fald indtil den går ned. Natten bliver ret klar, hvor temperaturen kommer ned mellem 10 og 15 grader. Så kort sagt, vejret går fra øv til når det bliver der meget godt alligevel.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Ja, der bliver kæmpet meget om Sofie 1998 synd for hende. Alene en Love var det lige her i din sydårsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Ja, som du kunne høre, så var Sofie 1998 alene og en love, men sådan har det jo ikke været for alle piger. Der er jo piger, der lige frem har prøvet, at drengen har slåsset for at få fat i dem. Og det skete faktisk på dagen i dag i 86. Jeg var nede på arkivet for at hente avisen, og nu skal du bare høre, hvad jeg har fundet frem til dig, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 7. juli 1986. To grupper unge mænd kom fredag aften i et voldsomt slagsmål på torvet i Saxkøbing. Nogle unge piger var stridens æble. Den ene flok unge hævdede, at den anden flok havde taget deres piger, eller omvendt. Den ene flok unge mænd kom fra Nør Alslev. På kort tid udartede det sig til et ret voldsomt slagsmål, som fik tilskuerne til at alarmere politiet. Det hele var dog faldet til ro, da patruljevognene nåede frem. Til gengæld kunne politifolkene hjembringe en del køller og andre kraftige slagvåben. Disse ting var blevet gemt i opgangen i en ejendom i nærheden af stedet, hvor slagsmålene foregik. Det er ikke klarlagt, om slagvåbnene har været anvendt i forbindelse med urolighederne. I 6 timer måtte flere hundrede bilister uden pladsreservation i går eftermiddag vente på at komme med færgen fra Rødby til Puttgarden. Det samme galt enkelte bilister, der havde valgt Gæssertrappe-Mønteruten natten mellem lørdag og søndag. Politiet i Rødby melder om den travleste weekend i år. Lørdag måtte mange vente op til 2 timer, før de kom med færgen til Tyskland. Sidst på eftermiddagen i går kulminerede det. Bilister uden pladsreservation fik rigelig tid til at kigge på færgehavn i Rødby, mens biler med campingvogne og lastbiler uden pladsreservation ventede 2 til 3 timer. Her fik du gammelhederne 7. juli 1986.

Masser af sommerstemning her fra Paul Russell, Little Boo Thang. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost. Hvor du måske nok har hørt, der er stor glæde og forventning hos holdet bag restauranten Vejerboden, der netop har offentliggjort, at de er klar til at byde de første gæster velkommen fra på fredag, som allerede er den 10. juli. Der er nemlig arbejdet i flere måneder på, at de her historiske lokaler på Nakskov Havn kunne blive forvandlet til en ny restaurant, hvor både madoplevelse og selvfølgelig de smukke omgivelser, som du jo kender, er i centrum. Restaurant Vejerboden introducerer et socialt dining-koncept, som det hedder, og det er inspireret af verdenskøkkenet. Og her bliver ideen simpelthen, at maden den deles ved bordet, så måltid bliver en fælles oplevelse, hvor samvær og nærvær er lige så vigtigt som de kulinariske indtryk. Det skal nok blive rigtig godt. Og hvis du vil se mere om den her historie, så kan du som altid gå en tur ind på folketidene.dk.

Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, kæmpe hit, Drop Dead, var det lige her på Radio Sydhavsøerne.
2: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
1: Ja, i dag der lyder det som et episk spil til PlayStation, der udkom i 1997, der handler om lejesoldaten Cloud. Han slutter sig til en oprørsgruppe, og de kæmper mod et ondt firma. Det er firma suger planetens livsenergi for at skabe strøm. Rejsen udvikler sig til en større kamp for at redde verden fra en mægtig fjende. Og det her spil, solgt over 15 millioner eksemplarer, er siden blevet genudgivet flere gange. Et meget, meget kendt og elsket rollespil. Men hvad er det nu, det hedder? Skal du have lidt lyd? Det tror jeg nok, du skal. Jeg skal nok finde lidt lyd frem til dig lidt senere.

0: Bleeding Love fra Leona Lewis her i din sydårsforårs, hvor jeg har fundet lyd frem til dig til dagens Det Lyder, som du har fået videre. Det er et elsket rollespil til PlayStation, der udkom i 1997. Hvad er det for et spil? Det hjælper, når du får lyd, og det er klar til dig efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Børns Vilkår går nu ud med en advarsel mod det populære spil Roblox. Organisationen fraråder helt, at børn under 9 år bruger Roblox, mens man anbefaler, at børn under 13 år kun har adgang til Roblox med forældrestøtte, både i form af en forældrekonto og hjælp til at udvælge aldersrelevante spil. Roblox har mødt kritik i USA og Australien for ikke at yde tilstrækkelig beskyttelse af deres unge brugere. Restauranten Vejerboden i Nakskov åbner fredag den 10. juli. Restauranten ligger i den tidligere Vejerbod på Nakskov Havn og drives af Anne-Marie Søndergaard og Victor Bak. Konceptet er social dining, hvor gæsterne deler flere retter ved bordet. Der vil blandt andet være øl fra Lollands Bryghus og vin på taphaner.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Hun klarer sig rigtig, rigtig godt på Sydhavslisten, Shakira, for tiden. Zoo fik du lige her i din Sydhavsfors, hvor vi leger, det lyder som. Og i dag der er det altså et episk, klassisk PlayStation-rollespil, der skal gættes. Og det er godt, hvad du tænker, det aner jeg ikke, hvad det er for noget. Men hvis det er, du har spillet spillet og er lidt i tvivl om titlen, så er du det ikke mere, når du hører det her.

Ja, fuldstændig legendarisk spil, der oprindeligt skulle have været udgivet på en Nintendo-konsol, men fordi Nintendo holdt fast i at blive ved med at bruge de her spil på kapsler, ja, så var det altså, at Square Enix de gik over til Sony, der var klar med deres nye PlayStation og skulle udgive spillene på CD, og så var der plads til det her fantastiske spil. Men hvad er det nu, det hedder? Det rigtige svar får du ved mig lige om lidt. There's a

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: se, var det ikke godt genhøre det her? George Ezra og Shotgun, den fik du lige her i din sydårsfrost, hvor vi leger det lyder sommer. I dag lyder det altså som det her episke PlayStation-spil, et rollespil fra 1997, der handler om lejesoldaten Cloud. Han slutter sig til den her oprørsgruppe. Og det her rollespil var rigtig, rigtig omtalt. Meget, meget, meget populært. Det solgte over 15 millioner eksemplarer. Oprindeligt skulle det have været udgivet på Nintendos nye maskine, men de holdt altså fast i at udgive deres spil på de her cartridges, de her kapsler. Så Square Enix, de gik over til Sony, der var klar med deres PlayStation, og så var det altså spillet, det udkom på, jeg tror det var 4 CD'er, det fyldte dengang. Kæmpe, kæmpe succes. Spillet, der skulle gættes i dag, var naturligvis Final Fantasy 7.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Hun er så småt på vej tilbage til musikbranchen. Det er der rigtig, rigtig mange, der glæder sig til. Duffy her på en af de helt store klassikere for hende. Mercy naturligvis. Den fik du her i din sydhavsfrost, hvor vi har fået reddet verden i Final Fantasy 7. Der blev slåsset om piger i gamlehederne. Vi fik gættet en bødel i dagens sydhavsø, og så fik vi spist masser af chokolade i Det skal fejres. Musikken, den bliver fejret af Stine Kronborg efter klokken 14, der hun nemlig i studiet. Og 15.30, der bliver tempoet skruet en anelse op i dagens Klub Sydhavsøernes shortmix. Hvem der har æren af det i dag, og hvad han har fundet på at spille for dig, det kan du høre ved mig lige rundt om hjørnet.
1: Denne uge til nettopris. Bucco flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Så bad

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: han tog stoffer på Ibiza bare for at vise Avicii, at han var cool. Det gik frygtelig galt for Mike Posner. I took a pill in Ibiza. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost som afslutning på programmet. Stine, hun er klar til at tage over her, når klokken den er 14. Glæder dig til det. Masser af hygge, masser af god musik og høj humør i de næste par timer. Og 15.30, der er det Kenneth Dyr, der kommer i studiet for at være DJ på Dansk Klub Sydhavs Ørne Short Mix. Han har lovet at give dig ny musik fra Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, mixet med Devotion, Serotonin og Without You. Jeg er rigtig, rigtig spændt på, hvordan det kommer til at lyde. Men når det er Kenneth Dyr, så kan det bare ikke gå galt. Glæder dig, det gør jeg i hvert fald. Har du tid og lyst, så kan vi høres ved igen i Sydhavsfrokosten i morgen fra klokken 12. Rigtig god tirsdag.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Selvbetjeningen på Nakskov Bibliotek er midlertidigt lukket efter to påsatte brande ved bibliotekets hovedindgang. Ifølge biblioteksleder Charlotte Greve blev bunker af aviser sat i brand. Hun frygter, at en større brand kan aktivere sprinkleranlægget og ødelægge bibliotekets materialer. Brandene er anmeldt til politiet, og SSP er orienteret. Der har også været hærværk på biblioteket, som især sker sidst på eftermiddagen og om aftenen. Ifølge bibliotekslederen er det primært to store teenager, der sniger sig ind, når andre brugere går ud af biblioteket. Biblioteket overvejer nu at sætte vagter på uden for den bemandede åbningstid. Men det vil betyde færre penge til arrangementer, foredrag og aktiviteter for børn.
3: Trygfondens livredder opfordrer forældre på strandene til at holde bedre øje med deres børn. I det varme vejr har livredderne brugt meget tid på at genforene børn og voksne, når børn er blevet væk i strandmylderet. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj kan børn lynhurtigt forsvinde, når der er travlt på stranden. I sidste uge var der også en aktion, hvor et barn var i livsfare. Derfor lyder rådet, læg mobilen væk og hold øje med børnene, også selvom de kan svømme.
1: Sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Dagen startede med gråvejr og regnvejr, men i løbet af eftermiddagen, så får vi solen og se en opklaring spreder sig over Sydhavsøerne fra nordvest. Også selvom, at der stadigvæk kan kigge en by forbi. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader, så det er lidt køligt, så vinden er frisk. Når vi når frem til i aften, så er der efterhånden sol til os alle, og natten kommer til at byde på klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne.

Jeg lever ud med en dejlig glad sang. Det var Bruno Mars og I Just Might. Jeg er Signe Kronborg, og nu har jeg fornøjelsen af at forsøge at sprede glæde og solskin ud igennem radioen i hvert fald, fordi det danske sommervejr, ja, det ved vi ikke helt, hvor vi har. Men inden jeg gik i studiet, så kom jeg til at tænke på, at det der med solskin, det kan man jo også bare sprede ved at være en solskinstråle i sig selv. Det skal du jo huske på. I hvert fald vil jeg forsøge at sprede godt humør her de næste 2 timer, hvor jeg har æren. Og der er jo en hel del fodbold omkring os lige for tiden. Og så kom jeg til at tænke på den bedste danske fodboldsang nogensinde, nemlig Recepten. Den skal vi have historien bag. Det skal vi sådan cirka her om 10 minutters tid. Christoffer på vej til dig med Ringe om natten. Men først, så skal vi ud og gå på solskin sammen med Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Frederik.
1: Det her, det var en af de nye, vi spiller på Radio Sydhavsøerne, Christoffer og Ringer om natten. Og nu skal vi høre historien bag et sommerhit, og det er i fodboldens tegn. Vi skal nemlig høre historien bag recepten.
2: Sommerhittet med Kim Nielsen.
3: Sommerhits er noget underligt noget. Lad os blive enige om, at det ikke altid er kvaliteten, der gør, at sangene huskes hen over tid. I nogle tilfælde huskes sommerhits på grund af gode ferieminder. I andre tilfælde bruger det noget helt andet. Her skal du have historien om en sang, der huskes, fordi at der opstod fodboldeufori dengang Danmark for første gang nogensinde skulle med til verdensmesterskaberne i fodbold. Kan du huske det? Året var 1986, og sommerhittet hed Recepten.
2: Sommerhittet.
3: For at fortælle historien om Recepten, som jo er opkaldt delvist efter Sepp Piontek, der var fodboldlandstræner, jamen så skal vi tilbage til efteråret 1985. Det var dengang Danmark kvalificerede sig til verdensmesterskaberne i fodbold i Mexico, og det var for første gang nogensinde, at Danmark skulle med. Hen over vinteren og foråret var landet nærmest konstant i fodbold-eufori. Så i begyndelsen af marts 1986 fortalte Ekstrabladet under overskriften Syng dig til Mexico, at man havde truffet en aftale med det danske fodboldlandshold. De var klar til at gå i pladestudiet for at indsynge en ny slagsang. Det var nemlig ikke første gang, at Danmark havde fået slagsange med til f.eks. Europamesterskaber. Det, der var nyt, det var, at Ekstrabladet havde lavet en konkurrence, hvor læserne skulle levere materialet. En konkurrence, hvor man kunne vinde en tur til Mexico med billetter til de indledende kampe. Alle kunne sende deres bud på en tekst, og hvis man også havde en god melodi, så kunne man også sende sådan en. Men for god ordens skyld havde man allieret sig med professionelle sangskrivere og producere, som blandt andet talte Jarl Friis Mikkelsen og Michael Brun fra Tøsedrengene. Netop de to havde gode erfaringer med at lave fodboldslagsange. For to år forinden var det dem, der havde lavet Rap Nu. I 19. marts 1986 blev der gjort status over de mange bud, der var kommet ind til Ekstrabladet. Bud, som ikke lige havde den bedste kvalitet. Her for eksempel teksten, vi er 11 kvikke rødder med det dobbelte af fødder. Eller den her, det er rødt og hvidt, og det er dit og mit, og så er det skattefrit. Ja, ikke lige frem guldkorn i sangskriverkunsten, så de over 1000 forskellige forslag kunne ikke rigtig give en sang, der kunne bruges. Men opgaven blev overdraget til Jarl Friis Mikkelsen, som strikker den endelige tekst sammen ved at kombinere nogle af de mange forskellige forslag med sine egne versefødder. Og så blev det så til recepten, som vi husker den i dag. Den 18. maj kunne danskerne så for første gang høre sangen, da den blev præsenteret på TV. Tre dage senere blev singlen frigivet, og med 15.000 forudbestillinger, allerede inden nogen overhovedet havde hørt den, så var det ikke nogen stor overraskelse, at den endte på hitlisterne. Og så kom det jo tidspunktet, hvor danskerne skulle til fodbold-VM for nogensinde. Danmark spillede noget af det smukkeste fodbold i historien. I godt og vel 3,5 fodboldkamp lignede Danmark en seriøs bejler til titlen som verdensmester. Hvem husker for eksempel ikke Michael Laudrups legendariske solotur hen mod målet? Danmark blev som bekendt sendt ud af Spanien under VM-slutrunden, men hitsangen Recepten blev hængende i et stykke tid, og inden året var gået, så var der solgt over 150.000 singler. Recepten er faktisk stadig den hurtigst og mest sælgende danske single nogensinde. Men lad os høre et af de største danske sommerhits nogensinde. Recepten fra 1986 med hele fodboldlandsholdet, Dodo Gad og Frank Arnesen som solist.

0: var det altså en fantastisk fodboldsang. Og så også lige historien om den gang Danmark kom med til VM for allerførste gang. Og ja, der var det jo Spanien, som sendte os ud af VM. Og i går, ja, der sendte de altså Portugal ud af VM. Men det kan godt være, at Danmark slet ikke har været kvalificeret i år, men nu har vi da nordmændene at krydse fingre for. For delen, at det kunne da være fedt, hvis de gik hen og vandt det hele. Nå, der er stadigvæk et stykke tid til, at vi finder ud af, hvem det er, der løber med titlen i 2026. Jeg har Malte Ebert på vej til dig med Sæt det fri.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Sommerudsalget er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en iPhone 15 til kun 5.199. Eller spare 800 på en Bosch-støvsuger til kun 699. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
3: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
4: 10 kendes for ret.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: tilbage til 90'erne sammen med Savage Garden og To The Moon and Back. Om 5 minutter, der får du den helt nye sang fra Beyoncé, fordi ja, surprise, i lørdags, der udgav hun lige pludselig et nyt nummer. Den hedder Morning Dew, som sagt om 5 minutter. Nu er det tid til en omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du

0: skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 16-årig dreng fra Lolland er ved retten i Nykøbing tiltalt for at voldtage en blot 14-årig pige. Voldtægten fandt ifølge anklageskriftet sted natten til den 1. februar i år på en adresse på Lolland. Selvom den 14-årige pige ifølge anklageskriftet gentagende gange afviste den 16-årige dreng, holdt han pigen fast og voldtog hende. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf til den 16-årige. Strafferammen for voldtægt er op til 8 års fængsel.
2: Ukraine har sendt en sværm af droner mod Ruslands hovedstad. Mandag aften og natten til tirsdag fløj mere end 400 droner i retning af Moskva. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Kilden til oplysningerne er Moskvas borgmester Sergej Sobjanin. Borgmesteren tilføjer, at de fleste af dronerne blev neutraliseret af luftforsvaret på lang afstand. Meldingen om angrebet kommer, før at NATO-topmødet tirsdag begynder i Tyrkiet. På mødet ventes NATO-landene at blive enige om at sende militær støtte for milliarder afsted til Ukraine.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Hun er en fantastisk sangerinde. Her fik du Celine Dion og I'm Alive. I lørdags der udgav Beyoncé en ny sang, og det var lidt af en surprise. I lørdags var det jo 4th of July, og det er jo en slags fødselsdag for USA. Beyoncé, ja, hun kom også med den nyhed, at om 60 dage, altså i lørdags var det 60 dage, så nu er det 57 dage, der genudgiver hun altså hendes allerstørste album, B-Day, som kom ud i 2026, altså for 20 år siden. Men der kommer altså lige en ekstra sang på, og altså, man ved aldrig helt, hvor man har Beyoncé, fordi her, ja, for et par år siden, der kom hun jo lige pludselig ud med country-stilen og Texas Hold'em og holdt derop, og der lagde hun ligesom stilen for det. Men hvor er hun henne nu? Ja, jeg vil sige, hun er nok gået en lille smule tilbage til rødderne, men alligevel bare altså en af de her. Jamen, det er fantastisk sangskriveri. Her får du altså den helt nye for Beyoncé, Morning Dew, Dunk.

0: Donkey, donkey, donkey, donkey. Her der var det, den nye sang fra Beyoncé. Det var Morning Dew. Og man har jo sagt sådan lidt, ej, kvinder bliver ikke anerkendt nok i musikbranchen. De bliver heller ikke spillet nok i radioen. Det passer ikke helt. Jeg har endnu en sej kvinde på vej til dig. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: 10 kendes for ret.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

En rigtig skrålesang. Ja, det kan man også skråle med sang, vil jeg gerne sige. Det var Volbeat med For Evigt. Jeg er Stine Kronborg, og har du først lige lukket op for din radio, jamen så er du havnet her på Radio Sydhavsøerne, og jeg skal nok sørge for masser af god musik frem til klokken den slår 16. Faktisk klokken 15.30, der går det løs med det, jeg kalder dagens Klub Sydhavsøerne Short Mix. Her har jeg en DJ, som mixer sange sammen, så det kan du glæde dig til. I dag, der er det DJ Kendedyr. Men vi nærmer os klokken 15 og en omgang nyheder, og inden da en musikalsk nyhed, nemlig August Højen og Kaster mig ud i. Den får du lige efter denne her Hozier og Tooth.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
21: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
23: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
25: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
24: Til kæphesteryttere og rollespillere.
26: Jannik, vi skal derovre.
24: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Radio Sydhavsøerne
2: med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
3: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Børns Vilkår går nu ud med en advarsel mod det populære spil Roblox. Organisationen fraråder helt, at børn under 9 år bruger Roblox, mens man anbefaler, at børn under 13 år kun har adgang til Roblox med forældrestøtte, både i form af en forældrekonto og hjælp til at udvælge aldersrelevante spil. Roblox har mødt kritik i USA og Australien for ikke at yde tilstrækkelig beskyttelse af deres unge brugere.
2: Nikolaj Klitgaard Nielsen modtog for nylig Sydbankfondens lærlingelegat, som uddeles for at hædre landets dygtigste lærlinge. Som 6-årig blev han smidt ud af skolen, inden han havde nået rigtigt at lære at læse og skrive. Læs hele elektrikerlærlingens historie, som er en del af Folketidendes nye artikelserie Vores Lolland Falster på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En opklaring spreder sig ind over Sydhavsøerne fra nordvest, og i løbet af eftermiddagen så får vi solskin, selvom der stadigvæk vil være risiko for spredte byer. Temperaturen ligger på kølige 15-18 grader. Og vinden er interessant, hvis man skal ud og sejle. Det kunne man jo så potentielt se i eftermiddag, men det kan blive en blæsende affære, for vi skal have jævn til hård vind fra nordvest og vest. Ved kysterne kan den i eftermiddag nå stedvis cooling med kraftige vindstød. Når man når frem til i aften, så aftager vinden igen. I nat skal vi så have klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
0: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Jeg tænker, du måske godt kan åbne soltaget på din bil i dag. Det er måske ikke lige det mest sol, du får ind, men du får i hvert fald masser af frisk luft. Her der var det Nicky Jure og Sunroof. Vi er kommet på den anden side af klokken 15, og det vil sige, at nu er der mindre end en halv time til, at du får dagens Klub Sydhavsøerne Short Mix. Det er 10 minutter, hvor der bliver mixet en masse dejlige sange sammen, og det har jeg nogle gode DJ's til at gøre i dag. Der er det DJ Kenneth Dyr, som blandt andet ligger ud med den nye, som Madonna har lavet sammen med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Og hvad der kommer derefter, ja, det må du vente med at høre. Jeg har Freja Sky på vej til dig med Silent Treatment. Det er en af de nye, vi spiller, men først en af de gode gamle. Du har måske luret, hvem der gemmer sig i baggrunden. Det er Diana King og Shy Guy.

Freya Sky og Silent Treatment. En, som giver os Silent Treatment og har annonceret, det gjorde hun sidste år, at hun aldrig mere vil optræde, det er Nelly Furtado. Det skete i bagkanten på, at hun havde været igennem noget meget, hvad kan man sige, online drillerier omkring hendes vægt, fordi hun havde taget en del på, og det var der åbenbart nogle kloge, synes de i hvert fald selv, mennesker, som lige skulle kommentere. Og det der med at drille online, det er simpelthen det værste, man kan gøre. Det er simpelthen så lavt, og det kan jeg holde helt foredrag om. Som jeg siger, det gør jeg faktisk lige nu, som jeg siger til min søn, altså dem, der har noget dårligt at sige, de har det nok bare dårligt med sig selv. Men altså, jeg kan egentlig også godt forstå, hvis man tjener rigtig mange penge og egentlig ikke behøver at optræde mere, ja, hvorfor skal man så tage imod de her online drillerier? Så good on you, Nelly Furtado. Så er det da heldigt, vi stadigvæk har en masse af hendes gode musik. Og nu skal vi 20 år tilbage. Her der får du Nelly Furtado med Save.

blå, roerne grå, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra hestehoved til Marielyst. Sommer.

St. Clara fik du her med Gosh, I love it. Og ja, det hedder hun jo ikke rigtigt. Hun hedder Clara Finderup Toft Simonsen. Men altså det der med kunstnernavn, ja, der tænker man jo aldrig rigtigt over, hvad de hedder i virkeligheden. Den næste, hun hedder rigtig Catherine Hudson. Men som kunstnernavn, der hedder hun Katy Perry. Og hvorfor det? Jo, det er simpelthen fordi, hun var lidt bekymret for, at man måske ville forvirre det med Kate Hudson, som jo altså er skuespillerinden. Og Perry er faktisk hendes mors, mors oprindelige efternavn. Så derfor, Katy Perry, får hun her med California Girls.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne.
5: Mere levende radio.
4: Det er Sydhavsøerne.
6: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg kommer klar.
5: Godt humør og masser af god musik.
4: Masser af de gode gamle.
5: Og de nye hits. Hele dagen. Radio Syd.

0: homebreaker.
1: Jeg vil gerne indrømme, jeg var temmelig forvirret i går, hvem jeg havde lyst til at holde med, om det skulle være Spanien eller Portugal. Også fordi nu min søn følger med i det her fodboldting, og han elsker jo Lamine Yamal, som spiller for Spanien. Men der er jo bare også noget med Cristiano Ronaldo, og man havde jo nok bare håbet, at de gik videre. Altså at se ham bagefter, man kunne næsten føle smerten, men altså han har virkelig også klaret det godt. Jeg har før sagt, at et af mit yndlingssprog, selvom jeg ikke forstår det, det er portugisisk. Så nu skal vi have en sang, der bliver sunget på portugisisk. Her får du Miguel Delo og ICO de Bego.
2: Nossa,

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Salbetjeningen på Nakskov Bibliotek er midlertidigt lukket efter to påsatte brænde ved bibliotekets hovedindgang. Ifølge biblioteksleder Charlotte Greve blev bunker af aviser sat i brand. Hun frygter, at en større brand kan aktivere sprinkleranlægget og ødelægge bibliotekets materialer. Brandene er anmeldt til politiet, og SSP er orienteret. Der har også været hærværk på biblioteket, som især sker sidst på eftermiddagen og om aftenen. Ifølge bibliotekslederen er det primært to store teenager, der sniger sig ind, når andre brugere går ud af biblioteket. Biblioteket overvejer nu at sætte vagter på uden for den bemandede åbningstid. Men det vil betyde færre penge til arrangementer, foredrag og aktiviteter for børn.
2: Tre udenlandske statsborgere blev mandag anholdt i Rødbyhavn, da de forsøgte at rejse ud af landet med færgen mod Puttgarden. Der er tale om to mænd og en kvinde, som er sigtet for flere butikstyverier begået i Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds. Ifølge politiet er ingen af tyverierne sket på Lolland eller Falster. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvad de tre er mistænkt for at have stjålet, eller hvor de kommer fra.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Så er der dansepause de næste 10 minutter. Det er nemlig DJ Kennedyr, som fyrer op under tallerkenerne, altså på DJ-pulten. Her er det dagens klub, Sydhavnsøerne Short Mix.

0: Jakob Larsen klar. Han har tænkt sig at mixe Boney M, Justin Bieber, Katy Perry og mange flere. Hvordan det lyder, det kan du høre klokken 15.30 i morgen. Om lidt får du Burhan G og Medina på Gem dit nummer.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
3: Det her. Sydhavsøen. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen.

0: This is perfection.
1: Shakira sammen med Wyclef Jean var det her på Hips Don't Lie. Måske har du set et klip, der går rundt, eller måske var du selv på Roskilde Festivalen, da Tobias Rahim optrådte og så havde Birthe Kjær med på scenen. Altså dansk top sangerinde. Hendes allerførste gang på Roskilde Festival på scene. Det var fantastisk. Hold nu op. Og der vil jeg sige, det klip, som jeg har set, synes jeg faktisk, at hun synger meget bedre live, end hun gør studie. Men sådan er der altså med nogle sangerinder. Så derfor så har jeg tænkt mig lige at slutte af på den her Tobias Rahim Birthe Kjær, den danske sommer. For jeg håber, du nyder den danske sommer, uanset hvad vejr det byder på. Jeg er Stine Kronborg tilbage bag mikrofonen igen i morgen. Klokken 14, men bliv hængende. Anders Brøndholt, han er klar til at tage dig videre her fra klokken 16 af. Fortsat god eftermiddag.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det gav mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med mest.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crush til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 16-årig dreng fra Lolland er ved retten i Nykøbing tiltalt for at voldtage en blot 14-årig pige. Voldtægten fandt ifølge anklageskriftet sted natten til den 1. februar i år på en adresse på Lolland. Selvom den 14-årige pige ifølge anklageskriftet gentagende gange afviste den 16-årige dreng, holdt han pigen fast og voldtog hende. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf til den 16-årige. Strafferammen for voldtægt er op til 8 års fængsel.
2: Restaurant Vejerboden i Nakskov åbner fredag den 10. juli. Restauranten ligger den tidligere Vejerbod på Nakskov Havn og drives af Anne-Marie Søndergaard og Victor Bak. Konceptet er social dining, hvor gæsterne deler flere retter ved bordet. Der vil blandt andet være øl fra Lollands Bryghus og vin på taphaner.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Dagen startede med skyer og regn, men vejret tager sig heldigvis sammen i løbet af eftermiddagen. Her får solen igen chancen, selvom et par byer stadigvæk vil snige sig forbi Sydhavsøerne. Temperaturen ligger på den kølige side mellem 15 og 18 grader, og det blæser godt til. I aften da slipper byerne efterhånden taget, og solen den får magten, i hvert fald indtil den går ned. Natten bliver ret klar, hvor temperaturen kommer ned mellem 10 og 15 grader, så kort sagt, vejret går fra øv til når det bliver meget godt alligevel.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
6: Med Anders Brøndholt.

1998. Og sangen, der hedder Louisiana, her til eftermiddag på Sydsøen, hvor du om lidt får den her. Der er Bruno Mars på vej til dig med Uptown Funk. Ja, det er fedt. Og ikke nok med det, så skal vi også have en anden af de amerikanske fyre, eller britiske fyre i det tilfælde her. Men sangen hedder American Girls. Harry Styles er på vej til dig. Men først skal vi tilbage til 1989, og der er mange gode musikår sådan igennem tiden, og det her var et af dem. For den gav jo os jo blandt andet den her store danske klassiker med Kasper Winding. Her får du Kom Nu Hjem.

Der var musiknostalgi for alle pengene, ikke? Det var Kasper Winding med Kom nu hjem tilbage fra 89. Prøv at forestille dig sådan en dejlig dansk sommerdag. Og så forestiller du dig, at strømmen den forsvinder. Så kan du ingenting. Altså, din telefon virker ikke. Der er ikke noget lys, der er ikke noget varme, der er ikke noget kulde, der er ikke noget gang i fryseren. Du kan ikke få vand ud af vandhanen, for vandværket har heller ikke noget strøm. Tager du på sygehuset, så står de med lommelygter og tager imod dig. Altså, det er, hvad Cuba oplever lige nu, med at de igen har et landsdækkende strømsvigt, for det er ikke første gang. Lige nu der er strømmen så langsomt ved at vende tilbage, blandt andet sådan til hospitaler. Og store dele af hovedstaden er altså Havana er fortsat uden strøm, men det er nogle enkelte steder, hvor de sådan har fået noget strøm tilbage, vigtige steder som for eksempel hospitaler. For mange der betyder det så endnu en dag uden aircondition, uden køleskab, uden mulighed for at arbejde for mangens vedkommende, fordi de arbejder noget med et eller andet, der skal bruge strøm. Altså jeg vil jo for eksempel heller ikke kunne stå og lave radio, du vil ikke kunne høre, hvad jeg siger, så jeg kan godt være, at jeg kan råbe højt, men så kan jeg ikke råbe. Altså der foregår ikke meget her uden strøm. Og midt i den her tropiske varme, som de oplever lige nu, så er der mange, der faktisk også sover ret dårligt, for de har for eksempel ikke nogen aircondition, hvad de bruger meget der, fordi det er, det kan godt være, at vi har hedebølger, men det er jo ikke med de varmegrader, som de normalt har. Det er meget, meget, meget varmere end det, vi oplever. Det er så tredje landsdækkende strømsvigt bare i år, og det er 8. siden oktober, og de gentagne nedbrud, de skyldes blandt andet et nedslidt elnet og mangel på brændstof, så de kan heller ikke producere den strøm, som er nødvendig. Og det er så den aktuelle situation i Cuba. Forestil dig nu, at det foregår i Danmark, og så tænker man, du må da have spist søm, Danmark. Ja, jeg tror heller ikke, vi kommer helt derud, men vi har et elnet, der slet ikke kan følge med, hvad det er, der egentlig foregår med grøn omstilling, elbiler, ønsker om datacentre, det kan vi glemme indtil videre, for vi har slet ikke et elnet, der kan have sådan noget kørende. Vi har slet ikke ledningerne rundt omkring, der kan. Det er lidt ligesom en motorvej, ikke? Vi producerer egentlig strøm nok, i hvert fald på en god solskinsdag med masser af vind, der bliver lavet strøm nok. Men forestil dig så, at der kører alt for mange biler ud af motorvejen, men nu bliver motorvejen pludselig ensporet. Det er sådan set det, der er Danmarks problem. Vores elnet kan slet ikke bære det der. Det kigger jeg lige lidt mere på lige om et øjeblik. Men i mellemtiden, så kan vi jo så hygge os med Harry Styles og American.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Mark Ronson, Jan Bruno Mars her på Uptown Funk. Og så snakker vi jo rigtig meget om grøn strøm, for eksempel, og den grønne omstilling, og i virkeligheden, så er der noget, vi burde tale lidt mere om, og som faktisk er vigtigere. For det der med grøn omstilling og grøn og strøm kan være fuldstændig ligegyldigt, hvis ikke vi begynder at snakke om ledninger. Danmark skal have flere elbiler, flere varmepumper, flere datacentre, blandt andet til kunstig intelligens. Samtidig så kunne vi godt tænke os at tiltrække nye virksomheder og fabrikker udefra. Men alt det her, det kræver én ting. Det kræver strøm. Og ikke bare strøm, for det producerer vi på sådan en god solskinsdag, hvor det også blæser og sådan noget, producerer vi faktisk strøm nok. Det kræver et elnet til at levere den her strøm. For udfordringen er, at udviklingen er gået hurtigere end udbygningen af elnettet i Danmark. Flere steder så må virksomheder vente i årvis, altså 5 år, på overhovedet at blive koblet til elnettet. Fordi kapaciteten ganske enkelt ikke eksisterer. Og hvor stor tålmodighed har man så, hvis man kommer som udenlandsk virksomhed og gerne vil bo i Danmark? Ja, hvis du vil have noget strøm her i den nybyggede fabrik, så kan vi overveje det om 5 år. Altså, så kan det være, at de finder andre lande og placerer deres fabrikker i. Det kunne jeg da godt forestille mig. Altså, det svarer lidt til, at man bygger en masse huse, men man glemmer at bygge vejene hen til huset. Eller man bygger en ny motorvej til tusindvis af biler, men man bygger kun motorvejen med et spor, og så er der dømt bilkø. Altså det er faktisk det, der er vores situation i Danmark. Rigtig mange steder oplever man allerede nu en flaskehals. Så derfor så snakker man nu om nye energiparker, og det handler ikke om flere vindmøller, det handler ikke om flere solceller, det handler om at sikre, at Danmark kan følge med fremtiden, at vi kan omstille os og tiltrække arbejdspladser og stadig have strøm nok til, at vi lige kan tage telefonen op af baglommen og så spørge chatten om et eller andet. Altså, jeg tror, de færreste mennesker i virkeligheden er klar over, hvor meget strøm det bruger lige at lave en Google-søgning. Smide noget på Facebook. Altså, det er så CO2-belastende, som man drømmer ikke om det. Det er altså meget mindre CO2-belastende at gøre det, du gør lige nu, at lytte til radio for eksempel. Det er faktisk noget af det grønneste, du kan gøre. Det andet, det er ikke godt for naturen. Så det handler om, at vi skal have lagt flere ledninger ud. Det handler om, at elnettet skal udbygges, og det skal gå stærkt, for ellers så kan Danmark slet ikke følge med udviklingen, og i yderste konsekvens så havner vi ligesom Cuba, der jo så lige pludselig må slukke for strømmen, og hele land ikke har noget strøm, og kun med nød og næppe kan holde ledningen eller holde strømmen kørende til hospitalerne. Jeg tror aldrig, vi når dertil. Men vi har altså et problem, der skal løses, og det kan ikke vente. Så er der altså ligesom dømt 80'er musik her. Jeg har sat Go West på med King of Wishful Thinking.

0: ældreplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Børns Vilkår går nu ud med en advarsel mod det populære spil Roblox. Organisationen fraråder helt, at børn under 9 år bruger Roblox, mens man anbefaler, at børn under 13 år kun har adgang til Roblox med forældrestøtte, både i form af en forældrekonto og hjælp til at udvælge aldersrelevante spil. Roblox har mødt kritik i USA og Australien for ikke at yde tilstrækkelig beskyttelse af deres unge brugere. Trygfondens livreddere opfordrer forældre på strandene til at holde bedre øje med deres børn. I det varme vejr har livredderne brugt meget tid på at genforene børn og voksne, når børn er blevet væk i strandmylderet. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj kan børn lynhurtigt forsvinde, når der er travlt på stranden. I sidste uge var der også en aktion, hvor et barn var i livsfare. Derfor lyder

David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Og så opruster Danmark nu overvågningen i Arktis og Nordatlanten. Forsvaret har besluttet at anskaffe to amerikanske P-8 Poseidon-overvågningsfly, som blandt andet skal opspore ubåde og overvåge enorme havområder omkring Grønland og Færøerne. Flyene erstatter de nuværende Challenger-fly, der er tilbage fra 98, og de nye kan, altså i modsætning til de gamle, medfører våben og torpedoer og missiler. Prisen er ikke offentliggjort endnu, men forsvaret forventer, at anskaffelsen løber op i et milliardbeløb. Og man kunne have lejet fly til det her. Man kunne have købt svenske fly, men man har altså valgt i Danmark at købe amerikanske fly. Og det er så et valg, man har taget. Lige nu skal vi have fat i en god klassiker her. Det er Leon Rimes med Can't Fight the Moonlight.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.999. Eller spar 4.500 på en Samsung vaskemaskine til kun 3.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster, der ønsker dig en god sommer.
1: Så skal der mere dansk musik. Dansk musik til, det er det, jeg vil sige. Her er det Mille og Uro med Drømmefanger.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbar trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Sommerens bedste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
17: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Dasha og Not At This Party. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Selvbetjeningen på Nakskov Bibliotek er midlertidigt lukket efter to påsatte brænde ved bibliotekets hovedindgang. Ifølge biblioteksleder Charlotte Greve blev bunkeraviser sat i brand. Hun frygter, at en større brand kan aktivere sprinkleranlægget og ødelægge bibliotekets materialer. Brandene er anmeldt til politiet, og SSP er orienteret. Der har også været hærværk på biblioteket, som især sker sidst på eftermiddagen og om aftenen. Ifølge bibliotekslederen er det primært to store teenager, der sniger sig ind, når andre brugere går ud af biblioteket. Biblioteket overvejer nu at sætte vagter på uden for den bemandede åbningstid. Men det vil betyde færre penge til arrangementer, foredrag og aktiviteter for børn.
3: Ukraine har sendt en sværm af droner mod Ruslands hovedstad. Mandag aften og natten til tirsdag fløj mere end 400 droner i retning af Moskva. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Kilden til oplysningerne er Moskvas borgmester Sergej Sobjanin. Borgmesteren tilføjer, at de fleste af dronerne blev neutraliseret af luftforsvaret på lang afstand. Meldingen om angrebet kommer, før at NATO-topmødet tirsdag begynder i Tyrkiet. På mødet ventes NATO-landene at blive enige om at sende militær støtte for milliarder afsted til Ukraine.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Den startede med gråvejr og regnvejr, men i løbet af eftermiddagen så får vi solen og se en opklaring spreder sig over Sydhavsøerne fra nordvest. Også selvom, at der stadigvæk kan kigge en by forbi. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader, så det er lidt køligt, så vinden er frisk. Når vi når frem til i aften, så er der efterhånden sol til os alle, og natten kommer til at byde på klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Det var Taylor Swift og The Faith of Ophelia. Lige om lidt, så får du den her. En af de danske klassikere her, ikke? Jada med Nudes er på vej til dig, og så skal vi have lidt fest og farver i sommervarmen. Som vi kan glæde os til. Det er ikke særlig varmt i dag. Men nu vender det, nu vender det. Nu skal vi have sol, nu skal vi have over 20 graders varme, og de snakker om, at der snart kommer hedebølge. Åh ja. Og alt det så spiller Benjamin Hav. Men allerførst, så skal vi have fat i dansk musik her fra Pil. Her får du Dronningen af Månen.

Der fik du en dronning af månen. Og så i de dage her, så er der en traditionsrig, men også meget omdiskuteret festival i gang i Spanien. Ved årets første tyreløb i Pamplona, tror jeg det hedder. Der er der 5 personer, der er kommet til skade, og heldigvis ingen af dem livstruende. Men hvert år, der løber tusindvis af mennesker foran en flok tyre, som hver især vejer op imod 600 kilo stykket gennem byens smalle gader. Det er en tradition, der går flere hundrede år tilbage. Og så er der mange, der siger, det har vi gjort i flere hundrede år, det skal der ikke laves om på. Og faktisk er der også noget med en masse videoer på nettet og sådan noget. Det er mere populært end nogensinde før. Men samtidig så møder sådan en festival jo også massiv kritik fra dyreværnsorganisationer, som kalder det for dyremishandling, fordi de tyre her senere bliver brugt til tyrefægtning. Alligevel, ja, så trækker den her festival altså hvert år tusindvis af besøgende fra hele verden til Portugal for at se det her. Og hvis vi gerne vil have rigtig mange turister til Sydhavsøerne, så kan vi jo finde på noget. Altså, der er lidt crazy, ligesom det der. Det er jo lidt nemt for dem, for den har de, og den har de haft i flere hundrede år. Altså, hvad har vi på Sydhavsøerne, der kunne være interessant for folk i udlandet? Altså, jeg har en meget sød historie fra postbåden i Nakskov, hvor en amerikaner, der så er på besøg hos en, der bor i Nakskov, skal de ud og sejle med den her postbåd, og så siger amerikaneren pludselig, at hun ved da godt, hvorfor at der ikke er amerikanske turister, der valfarter til det sted her. Der var kun en grund, og det er, fordi de ikke kender det. Havde de gjort det, så havde de stået i kø. Altså, så vi har noget at byde på, og noget, som vi ikke skal kimse af. Vi skulle måske bare få gjort det kendt. Nå, vi skal videre i teksten. Nu skal vi have lidt sommermusik oven på sådan en dag, der startede med grå skyer og regnvejr, og hvad har vi ikke her? Det er Benjamin Hav med Portugal.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Det var Jada med Newt. Og hvem har så lavet årets bedste film? Det skal publikum faktisk bestemme. Nomineringen til Svendprisen 2026 er landet, og Svendprisen uddeles i Svendborg. Men det er Paprika Stens film, det nye år. Det er Anders Mattesens Ternet Ninja 3, og så er det Anders Thomas Jensens film, der hedder Den Sidste Viking, der er blandt favoritterne til at vinde årets danske film. På skuespillersiden der er det blandt andet Trine Dyrholm, Mads Mikkelsen og Lars Ranthe, der er nomineret. Og vinderen bliver fundet ved en publikumsafstemning, og prisen uddeles i Svendborg den 27. august, men spændingen er jo allerede ved at indfinde sig nu. Vi skal have lidt boybandmusik om lidt, der bliver det Westlife med Fool Again.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

Der var Westlife, og det var Fool Again. Og så er der noget, vi godt kan være stolte af i dag. For andet år i træk er København blevet kåret som verdens bedste by at bo i. Kåringen kommer fra analyseafdelingen bag The Economist, og de vurderer 173 store byer, blandt andet ud fra sundhed, uddannelse, infrastruktur, kultur og stabilitet. Wien og Melbourne, de følger efter på anden og tredje pladsen. Og hvis man så skal kigge i den modsatte ende af skalaen, så er det blandt andet Damaskus og Teheran, man finder der, hvor krig og uro, de altså ligesom trækker livskvaliteten markant ned, hvis vi kan sige det på den måde. Danmark kan altså endnu en gang sætte flueben ved en førsteplads på den internationale scene, og det kan vi jo godt lide. Godt lide, når det går os godt, så har vi noget at være stolte af. Her er det med Room 5 og Girls Like You.

0: sommer på Sydhavsøen.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne. Radio Sydhavsøerne. Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
4: Børnene i børnehaven Kragereden i Nykøbing skal ikke pakkes ind i vat. Det er filosofien bag børnehaven og dens nye klatrebane, som børnene allerede flittigt har taget i brug. Her må de gerne falde og slå sig lidt, for det er en del af at lære, siger børnehaveleder Thomas Andreasen. Ifølge ham styrker udfordringerne børnenes motorik og gør dem bedre rustet til skolestart og livet generelt. Klatrebanen er bygget i naturtræ og har en værdi på 50.000 kroner. Den er vundet i en konkurrence, som virksomheden Adventure Builders stod bag.
5: Nikolaj Klitgaard Nielsen modtog for nylig Sydbankfondens lærlingelegat, som uddeles for at hædre landets dygtigste lærlinge. Som 6-årig blev han smidt ud af skolen, inden han havde nået rigtigt at lære at læse og skrive. Læs hele elektrikerlærlingens historie, som er en del af Folketidenes nye artikelserie Vores Lolland Falster på folketidene.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også softice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Det var Olivia Rodrigo, og hun er så populær, så nu kan man få hende som Lego. Blandt andet en vinylplade med noget et eller andet på, og der er nogle forskellige, noget guitar, noget et eller andet, man kan få, men under Olivia Rodrigo. Så det kan være, at det bliver et kæmpestort hit. Altså, jeg ved allerede, der er nogle pige-teenager, der er allerede interesseret og synes, det er fedt. Men nu må vi jo se, det kan være, at det bliver det nye, at det ikke er sådan Star Wars, men det er popstjerner, som Lego-ting, man skal have samlet sig. Lige nu, der er det tid til lidt til musik nostalgi, og det er Halberg Larsen, der er i gang her med 80'er-klassikeren, der hedder Magi i luften.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Vi skal afslappe.
2: Ja. Først slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
5: Aha, jeg ved, den bliver god i år. For der er ikke noget, der slår sommer, solskin og en iskold.
6: Ha' det sjovt med sine venner og tage på stranden og drikke en kold øl og kigge nogle pæne piger.
7: Ja, sid her og drikke på bar og nyde solen.
8: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

Det var Kaiser Chiefs med sangen, der hedder Ruby. Og så har vi Lucas Graham, og han er jo også frisk med ny musik her i år. Og det med sangen her, der hedder To Know.

0: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Somber fik du her med Undressed. Jeg hedder Anders Brøndholt. Nu er jeg på vej ud herfra, men efter nyhederne så er Kim T. klar til at tage over. Og det kommer han til lige efter nyhederne, der kommer her. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 16-årig dreng fra Lolland er ved retten i Nykøbing tiltalt for at voldtage en blot 14-årig pige. Voldtægten fandt ifølge anklageskriftet sted natten til den 1. februar i år på en adresse på Lolland. Selvom den 14-årige pige ifølge anklageskriftet gentagne gange afviste den 16-årige dreng, holdt han pigen fast og voldtog hende. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf til den 16-årige. Strafferammen for voldtægt er op til 8 års fængsel. Tre udenlandske statsborgere blev mandag anholdt i Rødbyhavn, da de forsøgte at rejse ud af landet med færgen mod Puttgarden. Der taler om to mænd og en kvinde, som er sigtet for flere butikstyverier begået i Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds. Ifølge politiet er ingen af tyverierne sket på Lolland eller Falster. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvad de tre er mistænkt for at have stjålet, eller hvor de kommer fra.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften har byerne efterhånden sluppet taget på Sydhavsøerne. Der er sol til os. Og når vi når frem til natten, jamen, så skal vi have klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Så vejret det er jo gået fra øv til... så blev det jo meget godt alligevel.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Velkommen til tirsdag aften på Radio Sydhavsøerne, og velkommen til en typisk dansk sommeraften, i hvert fald rent vejrmæssigt. Men når det så kommer til musikken, ja, så sker der noget, for den næste lille times tid er du i selskab med programmet Hit Me med nye og gamle hits og sms-ønsker. Og her til at starte med, ja, der var det Jonah Blacksmith og Magdis med Saw You Dancing.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og så er Medina på vej med Danser for mig selv.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Radio
1: Sydhavsøerne. Hit Me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til tirsdag aftens første sms, som kommer fra Pia, der skriver, at hun er kæmpe fan af Lis Sørensen, og at hun gerne vil høre ind til dig igen.

0: det er så sandelig lækker amerikansk country-inspireret musik fra Chappelle Roan med The Giver.
1: Hit Me.
2: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
0: Nu til engelske Olivia Dean med nummeret Man I Need. Endnu et hit fra 2015.

0: 6.000 kroner.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med bil.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så er der kommet en sms, hvor der står: Hej Kim T, vil du ikke nok spille You med det hollandske band Ten Sharp? En gruppe, som jeg synes spilles alt for lidt i radioen. Med venlig hilsen og stor tak fra Paul.

0: Hit Me. Her kommer et ægte Kim T. hit.
1: Og det er Johnny Hates Jazz med Shattered Dreams.

0: virkelig et lækkert nummer her fra Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. Og så er det ellers blevet tid til
1: nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Børns Vilkår går nu ud med en advarsel mod det populære spil Roblox. Organisationen fraråder helt, at børn under 9 år bruger Roblox, mens man anbefaler, at børn under 13 år kun har adgang til Roblox med forældrestøtte, både i form af en forældrekonto og hjælp til at udvælge aldersrelevante spil. Roblox har mødt kritik i USA og Australien for ikke at yde tilstrækkelig beskyttelse af deres unge brugere. Restauranten Vejerboden i Nakskov åbner fredag den 10. juli. Restauranten ligger i den tidligere Vejerbod på Nakskov Havn og drives af Anne-Marie Søndergaard og Victor Bak. Konceptet er social dining, hvor gæsterne deler flere retter ved bordet. Der vil blandt andet være øl fra Lollands Bryghus og vin på taphaner.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
0: Hit me
1: med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
0: Som altid her i programmet Hit Me, lytter vi til nye og gamle hits. Og lige nu, jamen, der skal vi lytte til et hit fra sidste år, nemlig Ed Sheeran med Camera. Lige efter den, jamen, så skal vi tilbage til 2019. Der kommer Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så skal vi have et musikønske fra Maria, der lige har startet sin ferie, og derfor kunne hun godt tænke sig at få den skudt ekstra godt i gang ved at høre Dr. Alban med Sing Hallelujah.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.
3: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så dit nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
4: Og så er der kommet en sms fra Ulla, der skriver, at hun er stor fan af Søs Finger, og derfor vil hun gerne høre, hvor end jeg går hen. Og der kan jeg jo så lige tilføje, at den i øvrigt også synges af både Søs Finger og selvfølgelig også Peter A.G.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Og så ellers lige til et sms-ønske fra bunken, og denne gang er det fra Nils, som er meget til musikken fra 70'erne, og specielt Bee Gees. Og som han skriver, hvis det kan lade sig gøre, vil han gerne høre How Deep Is Your Love.

0: Hit Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Og denne gang, jamen der er Kim T hittet den franske duo Mojo med nummeret Lady.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og skabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Og det sidste nummer denne tirsdag aften er dansk, og det er Malte Ebert sammen med Svea S og sangen Mindst Ondt. Og så vil jeg ellers ønske dig en rigtig god aften og måske god ferie, hvis du har det, og ellers en god arbejdsdag nu eller i morgen. Vi høres!

0: Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Selvbetjeningen på Nakskov Bibliotek er midlertidigt lukket efter to påsatte brande ved bibliotekets hovedindgang. Ifølge biblioteksleder Charlotte Greve blev bunker af aviser sat i brand. Hun frygter, at en større brand kan aktivere sprinkleranlægget og ødelægge bibliotekets materialer. Brandene er anmeldt til politiet, og SSP er orienteret. Der har også været hærværk på biblioteket, som især sker sidst på eftermiddagen og om aftenen. Ifølge bibliotekslederen er det primært to store teenager, der sniger sig ind, når andre brugere går ud af biblioteket. Biblioteket overvejer nu at sætte vagter på uden for den bemandede åbningstid. Men det vil betyde færre penge til arrangementer, foredrag og aktiviteter for børn.
3: Trygfondens livredder opfordrer forældre på strandene til at holde bedre øje med deres børn. I det varme vejr har livredderne brugt meget tid på at genforene børn og voksne, når børn er blevet væk i strandmylderet. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj kan børn lynhurtigt forsvinde, når der er travlt på stranden. I sidste uge var der også en aktion, hvor et barn var i livsfare. Derfor lyder rådet: læg mobilen væk og hold øje med børnene, også selvom de kan svømme.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her til aften har byerne efterhånden sluppet taget på Sydhavsøerne. Der er sol til os. Og når vi når frem til natten, jamen, så skal vi have klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Så vejret det er jo gået fra øv til... så bliver det jo meget godt alligevel.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Du.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Sommerudsalget er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en iPhone 15 til kun 5.199. Eller spar 800 på en Bose-støvsuger til kun 699. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Børnene i børnehaven Kragereden i Nykøbing skal ikke pakkes ind i vat. Det er filosofien bag børnehaven og dens nye klatrebane, som børnene allerede flittigt har taget i brug. Her må de gerne falde og slå sig lidt, for den del af at lære, siger børnehaveleder Thomas Andreasen. Ifølge ham styrker udfordringerne børnenes motorik og gør dem bedre rustet til skolestart og livet generelt. Klatrebanen er bygget i naturtræ og har en værdi på 50.000 kroner. Den er vundet i en konkurrence, som virksomheden Adventure Builders stod bag.
2: Ukraine har sendt en sværm af droner mod Ruslands hovedstad. Mandag aften og natten til tirsdag fløj mere end 400 droner i retning af Moskva. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Kilden til oplysningerne er Moskvas borgmester Sergej Sobjanin. Borgmesteren tilføjer, at de fleste af dronerne blev neutraliseret af luftforsvaret på lang afstand. Melding om angrebet kommer, før at NATO-topmødet tirsdag begynder i Tyrkiet. På mødet ventes NATO-landene at blive enige om at sende militær støtte for milliarder afsted til Ukraine.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi er klar til at dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Det er glad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
12: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
24: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Børns Vilkår går nu ud med en advarsel mod det populære spil Roblox. Organisationen fraråder helt, at børn under 9 år bruger Roblox, mens man anbefaler, at børn under 13 år kun har adgang til Roblox med forældrestøtte, både i form af en forældrekonto og hjælp til at udvælge aldersrelevante spil. Roblox har mødt kritik i USA og Australien for ikke at yde tilstrækkelig beskyttelse af deres unge brugere.
2: Nikolaj Klitgaard Nielsen modtog for nylig Sydbankfondens lærlingelegat, som uddeles for at hædre landets dygtigste lærlinge. Som 6-årig blev han smidt ud af skolen, inden han havde nået rigtigt at lære at læse og skrive. Læs hele elektrikerlærlingens historie, som er en del af Folketidenes nye artikelserie Vores Lolland Falster på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften har byerne efterhånden sluppet taget på Sydhavsøerne. Der er sol til os. Og når vi når frem til natten, jamen, så skal vi have klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Så vejret det er jo gået fra øv til... så bliver det jo meget godt alligevel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne. Hey,
1: der dufter af dakone. Hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer, et
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder af mad.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den tidligere Heaven-forsanger Johnny Hansen, bedre kendt som Johnny Runner, er i gang med det, han kalder sit livs største projekt. Den 68-årige sangskriver rejser rundt til 37 steder i Danmark for at skabe rockmusicalen The Bell, inspireret af H.C. Andersen og møder med mennesker undervejs. Johnny Runner, der blandt andet skrev den officielle danske OL-sang til Lejene i Sydney i 2000, håber at have manuskriptet færdigt den 20. september. En udenlandsk producent har allerede vist interesse for musicalen.
2: Selvbetjeningen på Nakskov Bibliotek er midlertidigt lukket efter to påsatte brænde ved bibliotekets hovedindgang. Ifølge biblioteksleder Charlotte Greve blev bunker af aviser sat i brand. Hun frygter, at en større brand kan aktivere sprinkleranlægget og ødelægge bibliotekets materialer. Brandene er anmeldt til politiet, og SSP er orienteret. Der har også været hærværk på biblioteket, som især sker sidst på eftermiddagen og om aftenen. Ifølge bibliotekslederen er det primært to store teenager, der sniger sig ind, når andre brugere går ud af biblioteket. Biblioteket overvejer nu at sætte vagter på uden for den bemandede åbningstid. Men det vil betyde færre penge til arrangementer, foredrag og aktiviteter for børn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften har byerne efterhånden sluppet taget på Sydhavsøerne. Der er sol til os. Og når vi når frem til natten, jamen, så skal vi have klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Så vejret det er jo gået fra øv til... så bliver det jo meget godt alligevel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Børnene i børnehaven Kragereden i Nykøbing skal ikke pakkes ind i vat. Det er filosofien bag børnehaven og dens nye klatrebane, som børnene allerede flittigt har taget i brug. Her må de gerne falde og slå sig lidt, for den del af at lære, siger børnehaveleder Thomas Andreasen. Ifølge ham styrker udfordringerne børnenes motorik og gør dem bedre rustet til skolestart og livet generelt. Klatrebanen er bygget i naturtræ og har en værdi på 50.000 kroner. Den er vundet i en konkurrence, som virksomheden Adventure Builders stod bag.
2: Tre udenlandske statsborgere blev mandag anholdt i Rødbyhavn, da de forsøgte at rejse ud af landet med færgen mod Puttgarden. Der taler om to mænd og en kvinde, som er sigtet for flere butikstyverier begået i Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds. Ifølge politiet er ingen af tyverierne sket på Lolland eller Falster. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvad de tre er mistænkt for at have stjålet, eller hvor de kommer fra.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften har byerne efterhånden sluppet taget på Sydhavsøerne. Der er sol til os. Og når vi når frem til natten, jamen, så skal vi have klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Så vejret det er jo gået fra øv til... så blev det jo meget godt alligevel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehoved til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Det eneste.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Emma? Emma?
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: I ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Børns Vilkår går nu ud med en advarsel mod det populære spil Roblox. Organisationen fraråder helt, at børn under 9 år bruger Roblox, mens man anbefaler, at børn under 13 år kun har adgang til Roblox med forældrestøtte, både i form af en forældrekonto og hjælp til at udvælge aldersrelevante spil. Roblox har mødt kritik i USA og Australien for ikke at yde tilstrækkelig beskyttelse af deres unge brugere. Restauranten Vejerboden i Nakskov åbner fredag den 10. juli. Restauranten ligger i den tidligere Vejerbod på Nakskov Havn og drives af Anne-Marie Søndergaard og Victor Bak. Konceptet er social dining, hvor gæsterne deler flere retter ved bordet. Der vil blandt andet være øl fra Lollands Bryghus og vin på taphaner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten er klar over Sydhavsøerne, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en onsdag, hvor at vi får sommeren tilbage igen. For det meste tørvejr, og nogen er jo en del sol, og temperaturen vil ligge sig et sted mellem 15 og op til 20 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Så når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grill og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marielyst.
3: Har man ikke med familie og venner noget skud en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den tidligere Heaven-forsanger Johnny Hansen, bedre kendt som Johnny Runner, er i gang med det, han kalder sit livs største projekt. Den 68-årige sangskriver rejser rundt til 37 steder i Danmark for at skabe rockmusicalen The Bell, inspireret af H.C. Andersen og møder med mennesker undervejs. Johnny Runner, der blandt andet skrev den officielle danske OL-sang til Lejene i Sydney i 2000, håber at have manuskriptet færdigt den 20. september. En udenlandsk producent har allerede vist interesse for musicalen.
2: Trygfondens livreddere opfordrer forældre på strandene til at holde bedre øje med deres børn. I det varme vejr har livredderne brugt meget tid på at genforene børn og voksne, når børn er blevet væk i strandmylderet. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj kan børn lynhurtigt forsvinde, når der er travlt på stranden. I sidste uge var der også en aktion, hvor et barn var i livsfare. Derfor lyder rådet, læg mobilen væk og hold øje med børnene, også selvom de kan svømme.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Natten byder på ret klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Og hvis vi kigger på i morgen onsdag, så ser det ud til, at vejret giver en lille undskyldning for de seneste dages drillerier med kedeligt sommervejr. Vi får nemlig mest tørt vejr, nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det er næsten som om vejret har besluttet sig for at opføre sig ordentligt den her gang.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jeg vil selvfølgelig høre Sydhavsøerne, det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Børnene i børnehaven Kragereden i Nykøbing skal ikke pakkes ind i vat. Det er filosofien bag børnehaven og dens nye klatrebane, som børnene allerede flittigt har taget i brug. Her må de gerne falde og slå sig lidt, for den del af at lære, siger børnehaveleder Thomas Andreasen. Ifølge ham styrker udfordringerne børnenes motorik og gør dem bedre rustet til skolestart og livet generelt. Klatrebanen er bygget i naturtræ og har en værdi på 50.000 kroner. Den er vundet i en konkurrence, som virksomheden Adventure Builders stod bag.
2: Nikolaj Klitgaard Nielsen modtog for nylig Sydbankfondens lærlingelegat, som uddeles for at hædre landets dygtigste lærlinge. Som 6-årig blev han smidt ud af skolen, inden han havde nået rigtigt at lære at læse og skrive. Læs hele elektrikerlærlingens historie, som er en del af Folketidenes nye artikelserie Vores Lolland Falster på folketidene.dk.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften har byerne efterhånden sluppet taget på Sydhavsøerne. Der er sol til os. Og når vi når frem til natten, jamen, så skal vi have klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Så vejret det er jo gået fra øv til... så blev det jo meget godt alligevel.
3: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

veiligers.

Hun er fik en mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt af med nogen, alle dine venner siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: ferie, og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl, grill, kom i vandet.
1: Nyde det hjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienlyst Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: sommer på Sydhavsøen.
1: Jeg elsker at være på hesten og strand.
2: Solskin.
3: Dejlig kold rosévin.
0: Sommer. Når musikken er helt rigtig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Børns Vilkår går nu ud med en advarsel mod det populære spil Roblox. Organisationen fraråder helt, at børn under 9 år bruger Roblox, mens man anbefaler, at børn under 13 år kun har adgang til Roblox med forældrestøtte, både i form af en forældrekonto og hjælp til at udvælge aldersrelevante spil. Roblox har mødt kritik i USA og Australien for ikke at yde tilstrækkelig beskyttelse af deres unge brugere.
2: En 16-årig dreng fra Lolland er ved retten i Nykøbing tiltalt for at voldtage en blot 14-årig pige. Voldtægten fandt ifølge anklageskriftet sted natten til den 1. februar i år på en adresse på Lolland. Selvom den 14-årige pige ifølge anklageskriftet gentagne gange afviste den 16-årige dreng, holdt han pigen fast og voldtog hende. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf til den 16-årige. Strafferammen for voldtægt er op til 8 års fængsel.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Natten er klar over Sydhavsøerne, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en onsdag, hvor at vi får sommeren tilbage igen. For det meste tørvejr, og nogen er jo en del sol, og temperaturen vil ligge sig et sted mellem 15 og op til 20 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.